0: man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Taip sako nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime. Apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai šis dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Širvintų rajone vyks renginys pažymintis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos uždarymą. Pasak institucijų, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi, visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius saugos standartus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnyje. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Teisingai, dar vienas gurkšnelis kavos, na ką dar vienas, šia vienas tų pirmųjų arba pirmasis, jau nebespėjau skaičiuoti, turbūt, kad pirmas. Labą rytą visiems ir galime turbūt pradėti jau dabar pirmąją šio savaitės ryto laidą Geras rytas. Mano vardas Simas, pavardė Stankus ir šį kartą šalia manęs nebus jokio kito žmogaus, kaip aš suprantu, ar ne? Tai istorija labai trumpa, šiandien lygi ir neva tai turėjo pasirodyti Danielė darbe, bet vakar kažkaip susirašėm su kolegė, sako, nu, žiaurus tas vadinamasis jet lagas, ar ne, kai buvo Jungtinės Amerikos valstijose, tai dabar labai sunku kažkaip sugrįžti į realybę ir susivokti laike. Tai žinokit, šiandien Danielė ilsisi, bet jau Lietuvoj, o rytoj jau nuo ankstyvo ryto bus kartu su jumis. Klausykit, tai buvo tokio, na, sakyčiau, įspūdingo Eurovizinio savaitgalio. Yra daug tų minčių, yra daug pokalbių, yra daug džiaugsmų nusivylimų. Galbūt kažkam jau į žodyną reikėtų įsidėti žodį bangaranga greičiausiai. Tai judėkime į priekį, nežinau, ar bangaranga ritmu, ar kitokiu ritmu kažkokiu. Tai bet kokiu atveju, iki 10 valandos būsiu su jumis, bandysiu valdyti čia visą pultelį, pultą, ir bandysiu bendrauti su jumis, tai tikiuosi tokio atgalinio smagaus, gero, faino ryšio. Už lango šiuo metu 10, toks normalus, sakyčiau, lyg ir pavasariškas atrodo rytas, aišku, bus tų laipsnių daugiau. Svarbiausia, kad apturėtumėte na tos gerus pirmosius žingsnius pirmadienio, tuomet ir diena bus pati visa gera. Tai labą rytą dar sykį visiems. Likiu ir toliau būti su Radio Centru. Radio.

0: Mokslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: vieta.
1: Ir čia veikia.
2: Ir čia.
0: Ir čia.
2: Ir čia.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš kadaise radio centre gyvavusio reitingo LT Top 20. Visus 14 metų tai buvo svarbus ir rimtas reikalas, o to po geriausiai už metų nuopilnus buvo apdovanojami statulėlėmis. Šį kartą dėmesį skirsime dainoms, užėmusiams aukščiausios pozicijas 2005-21 metų savaitę. Trečioje vietoje Inkulto su Jurgiu Didžiuliu prieš akį. Prisiminkim dainą Boogaloo. Iš pirmos į antrą vietą krito Manko su daina Vaikystė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt
3: Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Dronas vakar nukritęs Utenos rajone, pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime laukė. Įvykio vietoje buvo įvestas planas skydas, paprastai taikomas kilus sprogimo grėsmei. Centro teigimu nėra požymių, kad dronas būtų susprogęs. Kada tiksliai skirto Lietuvos oro erdvę dužo Utenos rajone, dar nustatinėjama. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai, kiek po 19 valandos. Vakar anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to išskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Okupantai rusai naktį raketomis smogė gyvenamųjų namų kvartalui Dnipro mieste, kilo keli gaisrai, mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti, viename iš namų yra užblokuotų žmonių. Per dronų ataką Odesoje nukentėjo 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Švedijos karalius Karolis 16-asis Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinėje Mickūnuose. Pirmoji ponia ir karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarymo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirmas šios šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus 2 nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
0: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusį Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.
3: 9 minutės po 7, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Ačiū, aišku, darbštiesiems kolegoms iš žinių tarnybos už tą naujausią informaciją. Lietuva, pasaulis, sportas, jie viską apriepia, viskas yra gerai. O aš gisimas su visais pasisveikinęs, kaip čia dabar pasakyti, na, žadu čiupti, jauti už žagų arba žiūrėti truputėlį toliau į priekinį, kad ši diena arba rytojus. Klausykit, tėvo diena. Artėja, visi žinome, kad reikia sveikinti ir tai darome su džiaugsmu savo tėčius, o aš patikrinau kalendoriją, ta diena išpuls birželio 7. Na, beveik vyriausias įmanomas variantas. Bet kokiu atveju, pirmas birželio sekmadienis, birželio 7, beros, kad jeigu neklistu. Ir mes pagalvojame, kad tai tėvo diena arba tėčio dienai būtų gerai labai ruoštis iš anksto. Tai dėl to kreipiuosi tuos visus, kurie dabar mane girdi. Ir kurie myli savo tėčius ir nori tai dienai pasiruošti iš anksto. Viskas ok, žinokit, mes turime labai fainus, firminius, gražius, spyga taukuotą marškinėlius, sukurtus būtent tėvo dienos proga. Tai ką dabar reikia daryti? Kaip tos marškinėlius laimėti? Viskas labai paprasta, reikia prisiminti studijos numerį mūsų, kuris yra 06-628-6288. Padaryki paprastuoju būdu, skambinti nereikia, įdant būtų daugiau galimybių laimėti, tiesiog na, atsiųskite žinutę šio numeriu ir joje parašykite savo tėčio vardą. Tik tai tiek. Tada gali būti, kad aš jums paskambinsiu atgalios ir mes pasikalbėsime apie jūsų tėtį, koks jisai fainas, nuostabus ir nepakartojamas yra. Na ir tokiu būdu jūs jau turėsit garantuotą dovaną iš Spyga taukuotą. Tai pirmin dar kartą, numeris 06-628-6288. Žinutė, rašykite tik tai savo tėčio vardą, telefoną aš matysiu ir viskas, tada laukite mano atgalinio skambučio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas geriausiai atlieka futbolo čempionato himną? Panašu Shakira, nes jai tokia garbė patikėta jau trečią kartą. Dai Dai, tai pavadintas himnas, kurį Shakira įrašė su reperiu Burna Boy. Tiesa, Dai Dai yra ne tik daina, kūrinio uždarbis bus investuotas į vaikų išsilavinimą visame pasaulyje. Shakira taip pat savo honorarą skirs vaikučiams, tad etrija Dai Dai, oficialus pasaulio futbolo čempionato himnas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Na ką, daina naujiena baigėsi. Čia radio centre trie metas eiti prie mano jau pradėtų reikalų. Prieš kokių minučių 10 sakiau, kad norim pasveikinti jūsų tėčius, arba jūs norit sveikinti. Tuo mes suteiksime tikrai gerą galimybę. Tai pirmas bandymas, pirmas blynas jau dabar bus kepamas.
1: Radio centre. Geras rytas.
0: Gerai, labai labai trumpai žaidimą remia spygataukota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška tributika spygataukota.lt, kai nori sitaukuotai išsiskirti. Į viską reikia žiūrėti su humoru, man taip atrodo. Na ir mes, kaip ir sakiau, visą šią savaitę šioje laidoje dovanosime dovanas jūsų tėčiams, prisimindami, kad birželio 7-ąją bus tėčio diena. Gerai, labas rytas, Jonai.
2: Labas rytas.
0: Eik tu savo, kaip malonu kalbėti. Tai kiek liko iki mokyklos tau? Dabar mes turime 12-13 po 7, kada į mokyklą?
2: Nu, tai 40 minučių gerai.
0: Okei, okay, okei. Okay. Kur tavo autobusas?
2: Už mane stovi.
0: Laukia tavęs?
2: Jo.
0: O, eik tu savo. Tavęs laukia autobusas?
2: Nu, taip išeina.
0: Labai gerai. O čia mama sureguliavo viską?
2: Aha.
0: Gerai, žiūrėkit, istorija tokia. Jonas užsiregistravo savo tėtį, kurio vardas Tauras, ir mes čia netyrė kalbėdami, sako Jonas, nu nežinau, gal, sako, dar pavyks man pakalbėti, nes reikia autobusą bėgti. Dabar mama nubėgo prie autobuso, sureguliavo visą eismą, ir dabar tu kalbis su manim. Mane, aš taip suprantu.
2: Ne tai, bet...
0: Nu gerai, balanva. Klausyk, tėtis Tauras tavo yra, teisingai?
2: Taip.
0: Birželio 7 tėvo diena, tai dovana kaip ir turi, aš suprantu, ne, jau pasirūpinai.
2: Taip.
0: Šaunolis. Klausyk, ar nori trumpo žaidimėlio?
2: Noriu.
0: Kadangi aš esu, na, nieko nežinau apie tavo tėtę, tai išsiaiškinsiu, koks jis yra, gerai?
2: Gerai.
0: Aš tau sakau, na, kokį tai apibūdinimą, tu man sakai, nežinau. Taip arba ne, nežinau, arba praplėsi atsakymą, gerai?
2: Gerai.
0: Nu gerai, nuo lengviausio pradėkim. Tavo tėtis yra geras.
2: Taip.
0: Bet būna ir piktas.
2: Taip.
0: Tavo tėtis keikėsi kartais.
2: Ne.
0: Nu, tikrai ne.
2: Kartais, kai manęs nu,
0: gerai, dabar taip. Tavo tėtis moka gaminti.
2: Taip.
0: Tavo tėtis greitai važiuoja automobiliu.
2: Taip.
0: Okay. Tavo tėtis nerodo posūkių kartais.
2: Taip.
0: Ką tu dar be šitų dalykų gali apie savo tėtį papasakoti?
2: Nu,
0: plačiau kažką tai. Porą sakiniukų, rėžk ir bus gana.
2: Nežinau, labai yra geras. Mm-hmm. Visą laiką padeda, kai sunku. Mhm. Griežtas.
0: O, va, čia geras. O kame tas griežtumas yra jau? Vat kur tu? Kaip supranti, kad jis yra griežtas žmogus?
2: Nu, ta prasme, jeigu blogai kažką padariau, piktas, ta prasme.
0: A, bet trumpa mane, tai užsidega ir po to atsileidžia iš karto, ne?
2: Jo.
0: Tai žinok, taip ir būna. Taip ir turi būti. Jonai, klausyk, esi šaunuolis. Nebe laikysiu tavęs, bėgi autobusą, linkiu tau gerų pamokų. Gal ten pirmadienį nelabai norisi mokytis, bet esi šaunuolis. Ir žinok, kad jau dovana tėčio dienos proga turi, arba tavo tėtis turės nuo tavęs. Ir čia yra pagalba skubėjusi spyga taukota. Tai sveikinu tave labai, linkėjimai mamai ir gerų tau pamokų.
2: Ačiū.
0: Šiandien.
2: Ačiū.
0: Iki ate.
2: Visa gera.
0: Iki. Nu va, Jonas parodė pavyzdį, kaip tėti Taurą reikia pasveikinti. Rytoj mes pratęsim tai, ką pradėjom šį rytą, o dabar apie spygą daukuotą truputėlį noriu papasakoti. Tėvo dienos proga nustebinkite tėti dovaną, kuri turi charakterį. spygataukuota.lt. Dovanų ir stiliaus parduotuvė, kuri rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai, užsukite į spygataukuota.lt ir išrinkite dovaną, kuri

0: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
12: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks orojas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
13: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
14: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
13: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
14: SMS pinigai.lt.
13: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresiukas.
1: Na va, pirma dienos dovana jau padovanota, jų tikrai bus daugiau, nes artimiausiu metu jau ryto dešimtukas bus, šį kartą jau aš viską dėliosiu, aš klausimus uždavinėsiu, o jūs tik tai imkit ir laimėkite šimtinę. Apie tai vėliau kol kas aktualijos. Pradėsiu galbūt nuo žinios tokios keliautojams, ar ne, vėliau mes pereisime prie Eurovizijos reikalų, o ta žinia skirta keliautojams yra tokia, kad na... Turbūt esate naudojasi Uberio paslaugomis, ar ne? Tai tiesiog na, patogus dalykas, įsėdi, susimoki, nuvažiuoji, tave nuveža ir viskas yra gerai, palieki komentarus, na žodžiu. Bet mes kalbame dažniausiai apie automobilius, bet čia žinokite, tie, kurie keliaus kažkur tai už Lietuvos ribų, turėtų žinoti, kad atsiranda nauja paslauga, tai yra... Jūs galite arba galėsite jau nuo birželio vidurio užsisakyti ir laivelius, na, bautai vadinami, ar ne? Tai nėra, kaip mes suprantame, tokie dienos turai, prie ko esame įpratę, ar ne, kad nusiperki kelionę, ekskursiją, kažkokią, ar keliauji ten 4-5 valandas. Ne, tiesiog, na, kaip savotiška taksi forma. Kalbama apie tai, kad birželio vidury tai prasidės, taip, teisingai, ir čia šneka eina apie 23 pajūrio miestus, Italijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Kroatijoje. Na, žodžiu, įsėdat, žodžiu, užsisakot, noriu ten ir nuvažiuojat ir esat laimingi ir patenkinti. Ką sako tos paslaugos teikėjai? Sako, kad na, žmonės tikrai yra išsilgę tokių dalykų, ypatingai galbūt jaunesni, nori patirčių, nori, tarkim, paties pojūčio plaukti laive, o nenori, tarkime, imti visos dienos kelionės, kas dalį žmonių, tarkim, vargina. Tai va čia pasiėmė Uberiuką, priplaukė tau, nuplauki ir esi laimingas ir patenkintas. Nuo birželio vidurio, sako, keliausit po Europą, tai pasieškokit tikrai tokią galimybę. Turėtų būti. Dabargi, Eurovizija. Nu jo. Likome šį 22. Mano patirtis yra liūdnoka, nes likus... Penkioms šalims, kurios turėjo gauti balsus, tas penketukas baigėsi. Internetas, nu, nenoriu ten gilintis į situaciją, bet išsijungė viskas ir, žodžiu, nemačiau. Maža to, likau be ryšio ir iki pat sekmadienio ten antros dienos pusės. Tai apie laimėtą sužinojau labai labai vėlai ir apie mūsų dalyvio pasirodymą irgi sužinojau labai vėlai. Gerai, tai cika 22 vieta ir visuomet smalsu, na, jau po įvykus tam dalykus sužinoti, kas čia kaip dabar kur balsavo. Nežinau, girdėjot, negirdėjot, bet pakartosiu, kad ir tai būtų. Gerai, Lietuvai balų skiria finale. Kalbant apie komisiją, tai yra Italija, 2 balai ir Suomija, 8 balai. Žiūrovai, beje, skiria Lietuvos atstovų Lancika 12 balų labiausiai patiko dabar. Kągi mes čia sukūrėm ir kaip čia mums viskas pasirodė. Kalbant apie komisiją, galiu greitai perbėgti. Lietuvos komisija 12 balų skyrė Bangarangą Bulgarijai, 10 Lenkijai, 8 Izraeliui, 7 Norvegijai, iki toliau 6 Švedijai, 5 Suomijai, 4 Danijai, 3 Moldovai, 2 Čekijai ir 1 Prancūzijai. Dabar pereikime prie žiūrovų. Beje, labai įdomus balsavimai, kalbant apie komisijas, tie, kurie žiūrėjo, nes, nu, nesuprasi. Čia viena šalis gauna 12, po to, kai skelbiama kita šalis, jau ta kita šalis gauna 0 ir tu nesuprasi, apie ką čia eina kalba. Tai Lietuvos žiūrovai 12 balų skyrė Bulgarijai, vėlgi Bangaranga, daina nugalėtoje. 10 balų Rumunijai, beje, iš aplinkos teko ir pačiam kažkaip prisidėti prie to balo arba balsų siuntimo. 8 balai buvo Italijai, 7 balai buvo Ukrainai, 6 balai Danijai, 5 Moldovai, 4 Suomija, 3 Lenkija, 2 Australija tik tai, kažkodėl ir 1 balas Serbijos atstovams. Grįžtam prie dainos nugalėtojos, prie Bangaranga, turbūt galėtų būti įtrauktas į metų žodį, tas žodelytis, tai pažiūrėsim, kaip čia bus metų pabaigoj. Taip, Dara džiaugiasi ir jau dabar, na, ne tik tai džiaugsmai, bet ir rūpešė, ne, Bulgarija. Sudėlioti, kur čia viskas vyks, kaip čia viskas vyks, kiek tai kainuos, kas čia vesta renginį, kad viskas būtų labai gražiai. Tai žodžiu, kol kas neaišku, kur vyks, kuriam mieste Bulgarijos vyks Eurovizijos finalas kitų metų. Dauguma spėlioja, kad tai galėtų būti sostinė Sofija, tačiau yra minimi ir kiti šalies miestai, tai yra Plovdivas, antras pagal dydį šalies miestas. Varna taip pat svarbus uostamiestis, na ir dar vienas miestas Burgasas, tai pažiūrėsim, nes rašoma, kad apsispręsti, iš tikrųjų, laiko turi tie rengėjai apie 1-3 mėnesius. Va tiek labai trumpai.

0: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime. Apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Iš Ukrainos Dnipro miesto pranešama apie įvykusią rusų ataką raketomis ir dronais, taikytasi į gyvenamąjį rajoną, kilo gaisrų, yra mažiausiai 9 sužeistieji, vyksta gelbėjimo operacija. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

Pradėjus smagiai ir tęskime, dabargi metas žygiuoti link žaidimo ryto dešimtuką. Šį kartą visa žaidimo kūrybos ir pateikimo našta krentant mano pečių, viskas okay, susitvarkysiu. Turiu paruošęs 10 klausimų. Jeigu atsakote juos labai taip trumpai per pusę minutės, laimite 100 eurų. Norit detalių, pasakysiu, jos tikrai nesudėtingos. Visi atsakymai, kuriuos girdėsiu iš jūsų, tikiuosi, kad jų bus 10, turėtų startuoti vieną raidę. Jie negali kartoti, žaidimo trukmė mano minėta 30 sekundžių, viskas, daugiau taisyklių sąlygų nėra, nes jų tiesiog nereikia. Laukiu jau dabar norinčių visų, ar žaidusių, ar nedrįsusių skambučių numeriu 06-628-6288. Skambinkit, registruokitės, išgirsit mano balsą. Tiesiog savo telefone mes labai trumpai pasikalbėsim, užfiksuos jūs užregistruos ir tuomet jau burtų kelio trinkęs vieną asmenį perskambinsiu netrukus. Tai pirmin, galbūt norit pradėti pirmadienį būtent taip, laimėdamas žaidime ryto dešimtukas. Dar sykį 06 628 628 ir 8 laukiu labai.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. imbank.lt
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra. Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Bumba, kas ta kava sumpa?
11: Upa kava supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
12: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt
13: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
14: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
13: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
15: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosysim jums nosis.
13: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
16: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
17: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
16: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
17: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
16: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Nu, tikiuosi, kad ryšio problemų neturėsim. Žaidimo žaidėja ryto dešimtuko jau yra. Jos vardas Jurgita. Ne viena, suprantu, žais su... Teisingai, jeigu supratau, suneliu, viskas ok. Kai bandysim, galbūt tas pirmas bandymas savaitės bus sėkmingas. Kalbu, aišku, apie žaidimą ryto dešimtukas. Jis jau čia kaip ir žaidėja turėtų būti čia.
1: Ryto dešimtukas.
0: Nu ką, padarom tą čiak-čiak. Jurgita, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Oi, klausykit. Pirmas ženklas, kad šiandien kažkas gali būti gražaus ir gero. Labai geras ryšys, klausykit. Ar jau nukeliavot į tašką, kur ten turit palikti savo sunelę, neturbūt?
2: Dar ne, dar esam pakeliui.
0: Nu ir ką vaikinas veikia?
2: Žada man padėti.
0: Aha, aha. Kiek metų jam?
2: 12.
0: Ne, nu tai čia jau pagalba 100%, čia reikia sumą per pusę dalintis į pergalės atveju, man taip atrodo.
2: Taip.
0: Jurgita, pati nesat žaidus, bet esat girdėjus, o ne kaip viskas vyksta.
2: Taip, ir labai norėjosi pabandyti.
0: Tai žiūrėkit, duokit man pailsėti, jūs apie taisyklės pati papasakokit, o po to tomis taisyklėmis vadovaudomis ir eisim į priekį, gerai?
2: Gerai, bandykim. Tai turim 30 sekundžių ir turim atsakyti į 10 klausimų.
0: Taip, papildomos sąlygos taisyklės, kaip to rašoma.
2: O papildomų sąlygų nežinau, žinok.
0: Gerai, žiūrėk, aš tuoj duosiu vieną raidę jums, ar ne? Ir visi atsakymai turės būti šitos raidės. O čia yra labai esminis dalykas. Jo. Kartuotis jie negali, žiūrėkit, tai ar su pagalba, ar be pagalbos, kuo vardu jūsų vaikinukas?
2: Tajus.
0: Tajus, taip?
2: Taip.
0: Tajau, linkėjimai tau.
2: Ačiū.
0: O, nu, čia balsas kaip 14-mečio, sakyčiau. O, rimtas reikalas. Gerai, Jurgita Tajau, ar jūs esat pasiruošę raidę išgirsti?
2: Taip, taip.
0: Raidė yra L kaip Lietuva, bet gal jūs dar patys kažką užtikrintumui kokį vieną kitą žodį iš L raidės?
2: Linas, lapas,
0: viskas, aišku,
2: laura.
0: Viskas tinka, taupykit, neįkvokit visko. Dabar jau tikrai esam visi pasiruošę, galim žaisti turbūt, ne?
2: Taip.
0: Gerai, bandau čia viską suriktavoti. Važiuojam į priekį. 3, 2, 1. Žuvis.
2: Linas. Linas.
0: Tautybė.
2: Latvis.
0: Transporto priemonė.
2: Lėktuvas.
0: Kūno dalis.
2: Liežuvis.
0: Profesija.
2: Lakūnas.
0: Šokis.
2: Olei, koks ten yra? Ne, liutakojus.
0: Liutakojus, sako ten, ne. Ne, aš turbūt turėjau atminti klumpakoj, bet bandė gal lumpakojus prasprūs kažkaip, ne. Oi, klausykit, nu jūs šaunuoli.
2: Ne, šokis mums pakišo tą koją.
0: O tai dabar jūs tiksėjus laikui tą šokį iš Elrydės pasakytumėt, ar ne?
2: Nu, nežinokit, ne.
0: Nu, galėčiau užleisti kokią dainelę, bet dabar po ranką neturiu. Lambadą, atsimenat?
2: Taip, bet ne.
0: Jo, ten dar yra tokių šokių, na, kurie svarbus, bet galbūt mažiau vartojami, mažiau šokami ir mažiau žinomi, bet kokia atveju, na, tų šokių šal raidės iš tikrųjų yra. Žiūrėkit, jūs šauniai važiavote į priekį iki to šokio klausimo, kuris buvo 6. Nu, tai puselė peršokot. Manau, kad viskas ok. Sugrįžkit dar kartą, ką dviesi.
2: Super, ačiū labai. Kaip pirmam kartui, tai labai, labai smagu buvo.
0: Šaunuoliu. Tajų linkėjimai jums irgi. Iki.

0: Amerika. Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pild degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Šiuolaikinės vergovės rizikai žvelgia profsąjungos prezidento iniciatyvą siūlant terminuoto darbo leidimų modelį užsieniečiams. Jis būtų alternatyva leidimams laikinai gyventi darbo pagrindu. Leidimai būtų išduodami 2 metams, o šiam laikotarpiui pasibaigus arba nutraukus darbo sutartį anksčiau laiko, užsienietis turėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Po šio laikotarpio jis vėl galėtų atvykti dirbti pagal terminuoto darbo leidimą. Be to, numatyta, kad į Lietuvą atvykęs užsienietis, gavęs terminuoto darbo leidimą, galėtų dirbti tik pasikvietusi darbdavį, o jį keisti galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojo išnaudojimo. Profsąjungos pabrėžia, kad darbuotojų teisės neturėtų priklausyti nuo jų tikslo integruotis ar laikinai dirbti šalyje. Išaugo sužeistų per šią naktį okupantų rusų surengtą ataką raketomis Dnipro mieste skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių. Vyksta gelbėjimo operacija. Putino pajėgos smogė gyvenamojo namų kvartalui, kilo keli gaisrai. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižio srityje. 2 naikintuvai vakar susidūrė per aviacijos šou Aidaho valstijoje. Pranešama, kad visi 4 2 Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno naikintuvų EA-18 įgulų nariai sėkmingai katapultavosi. Vokietijos kancleris šią savaitę apdovanos Lietuvą. Išsameu Emilis Lengė.
1: Pagerbti Friedrichą Mercą nutarta už jo išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos valstybingumą per parlamentinę demokratiją ir Europos vienybę, nuoseklę lyderystę teikiant saugumo garantijas Lietuvai bei visai Europai. Rytoj Mercui bus įteiktas Lietuvos Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė. Berlynas ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Tam ruošiama Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūra.
0: Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgiris šiuo metu rikiuojasi 5, 3 taškais atsilieka nuo Gargždų bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar 3, 2 lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio jie atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkai. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.
2: Dar sykį tenka patikoti kolegoms iš žinių tarnybos už naujausią informaciją. Labą rytą visiems, yra kelios po 8, aš Simas čia toliau darbuojasi ne vienas, o su jumis, nes čia vienatvės su jumis niekada nebūna. Klausykit, metas skelbti kaip ir tą ryto temukę. Ji tokia, na, jokinga, nesakau praktiška, jokinga, bet kartais būna ir tragiška, tokia liūdna. Žmogus ir gamtiniai reikalai. Prisiminkime Leon Cyka reikalą praėjus, nu, savaitgėlį, ar ne, kur buvo, kai buvo skelbiami rezultatai. Ir Lion Cyka nebuvo ekrane, po to jis paaiškino, kad na, prispyrė reikalas ir žmogus bėgo labai greitai ten, kur reikia bėgti ir atlikti gamtinius reikalus. Nekalbu apie tą patį variantą, tiesiog noriu na, įvesti situaciją, kurią pats, nu, nesakau labai dažnai, bet karts nuo karto pakliūnu. Įsivaizduokit, jūs važiuojat, nežinau, gerai nusiteikęs, miesto gatvėmis, užmiesčio gatvėmis, gal vienas, gal su šeimyna ir staiga jaučiat, kad prispyrė reikalas. Bet taip prispyrė reikalas, kad trauktis nebėra kur. Ir, na, aš nekalbu apie tuos ten tolimus šaukimus kažkaip, ar ne, kad truputėlį nori, bet truputėlį nenori. Ne, yra rimti reikalai ir tokie dalykai išties nutinka. Tai klausimas jums visiems, gal turit kažkokių istorijų arba kaip jūs elgėtės, man labai įdomu. Galbūt, na, ne tokia pati, nežinau, kokia gražiausia tema, bet labai, sakyčiau, aktuali ir tokia kasdieniška, nes tai nutinka, manau, kad tikrai kasdien, o gal ir net kelis kart per dieną. Man yra tai buvę, kitiems yra tai buvę, viskas yra okay. Tai įsivaizduokit, esat prie šviesoforo kažkur tai didelė mieste, nu gerai, imkime tą patį Kauną, Panevėžį arba Vilnių, kur nu, nėra kur dėtis, o tu tiesiog virpi viduje ir supranti, kad gamta šaukia taip, kad kaip dar niekad nėra šaukus. Tai ką tokiais atvejais jūs darot arba darėt, man labai įdomu. Jokinga temikė ir jungitės prie jos iš tikrųjų parašydami per RCLT savo nuomonę. Galbūt apie savo patirtį, galbūt apie kitų patirtis, nes aš ir savo aplinkoj ten turiu tokių jokingų istorijų, kai viskas atrodo pasaulio pabaiga, tu atiduotum pinigus ir dar daugiau už tai, kad tu galėtum tiesiog na, ramiai palengvėti, sakykime taip, ar nu, žodžiu. Tai pirmin, laukiu labai jūsų laiškų, pasidalinkit, nes, sakau, istorijų būna įvairiausių, o dalykas tai tikrai gyvenimiškas, ar net, tarkim, patenkat į spūstį, nes stovit spūstį ir įtyčia, kaip užsakyta, vat būtent tuo momentu jūs suprantate, kad šakės, arba dabar, arba niekada. Tai ką tokiu atveju daryti? Kentėt spausti ar bėgti, kur akis mato, ir nebežiūrėti į aplinkinius, nebegalvoti, ką žmonės apie kiti mato, o tiesiog, na, duoti savo tokio polisio akimirką. Parašykit ką, pasižiūrėsim, kaip žmonės elgiasi. Nesakau, tema tokia, kaip ir galima, jie būtų pritraukti prie eurovizinių reikalų, nes vėlgi grįžtų prie to paties Lion Cika variantų. Ne žmogus, na tiesiog, nesuprato, kad arba tai bus, arba kitai bus ir pasirinko tą antrą variantą. RCLT, dar kartelį, užsukite į mūsų svetainę, ten rasite mane, parašykite žinutę. Klausimas būtent yra toks, gal jokingai, gal rimtai, tai galim pasižiūrėti.

0: Ant liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Visiems mane girdintiems, na, patarčiau laikyti telefoną prie savęs, nes jis bus reikalingas ir dabar, jis jau yra reikalingas ir dabar ir bus reikalingas maždaug po 10 minučių, kai mes, na, žaisime jau skambučiais tokį kaip ir, na, muzikinį arba bitutinį žaidimą, dūks čia bitelės radio centro eteryje. Apie tai kiek vėliau, bet dabar kalbu apie tai, ką įpareigoja šnekėti ir žaidimo pavadinimas ant liežuvio galo. Smagus reikalas sudarytas iš dviejų etapų. Pirmojo etapo startas jau dabar. Jeigu norite laimėti mūsų suruoštų dovanų, tai pirmin, pačiupkite telefoną ir siūskite greitai žinutę. Įprastu mūsų studijos numeriu galbūt yra esat įsivedę, kaip radio centro numerį 06-628-628-8. Kas vyksta tuomet, sulaukiu jūsų noro žaisti, beje, žinutę parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, na, tuomet atrinkęs vieną žmogų burtų keliu, perskaminsiu jam ir mes gražiai pasikalbėję, pasilabinę, pasisveikinę, pabandysime atsakyti, aš užduoti klausimus, o tas žmogus atsakyti tris klausimus. Viskas, antras etapas laukia jau kitos valandos metu, bet kol kas taip toli nešuliokim, registruokitės jau dabar, laukiu jūsų žinučių.

0: Lidl. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
2: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: O labai ačiū tiems, kurie jau parašė į ryto temą, vadinkime taip, apie gamtinius reikalus, kurie prispiria ne vietoj, ne laiku. Būna taip, nesakau, kad kiekvieną kartą, bet jau kai būna, tai būna iš tikrųjų. Tai parašykite per RCLT, kaip jums, va, nežinau, esant kitoj šaly, kitam mieste, kur aplinkų nesimato tų vietų, kur būtų galima nusilengti, kaip elgėtės jūs.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Taip, prie jūsų laiškų sugrįšiu būtinai dar laidos metu. Dabargi žaidimas, kurio metu man reikia gyvo pašnekovo. Kaip jį surasti, kad jis, na, su manimi pasikalbėtų? Tai viskas paprasta. Numerį studijos privalau pakartoti 06-6286-688. Jeigu turite laisvo laiko minutėlę, turite laisvas rankas, tai paskambinkite jau dabar ir mes pažaisim labai šiaip smagu žaidimas. Jo esmė yra... Tam, kuri žais, atspėti kokią žinomą lietuvišką dainą dūzgia bitutė. Kodėl aš apie tai kalbu? Kodėl kalbu apie bitutę? Nes turiu 50 eurų vertės iki dovanų kuponą. Atraskite bitutės produktus Lietuvoje pagamintus, kokybiškus ir patikimus. Kuponą galėsit panaudoti visose iki parduotuvėse. Tai prašom, būriuotis, stoti į eilę, kam čia nuskils, pažiūrėkim, kad ir dabar, tai galiu paspausti mygtuką ir tikėtis, kad kažką išgirsiu. Labą rytą, kažkam sakau.
2: Labą rytą, Audrius.
0: Oi, nu kalbam, labą rytą. Ko Audrius sakėt vardu, taip?
2: Taip.
0: Kur esat?
2: Automobilį.
0: Nu šakės, bet turbūt niekur nevažiuojat, ar stovit vietoj greičiausiai?
2: Ne, stovim vietoj Klaipėdai.
0: Bet tai koks ryšio gerumas, kalbėčiau ir kalbėčiau. Gerai, užduotėlę mes turim šį rytą, tamstai. Nu tai ką, toj bitutė dūks vieną gražią lietuvišką dainą. Jūs įdėmiai klausotės jos, ane? Ir tada pasakot, kokiagi čia daina. Ar vien žaisit?
2: Vienas.
0: Nu tai atsakomybė ant jūsų gležnų pečių. Viskas gerai. Pats išklausiau to ištraukėlę, žinokite, užsimerkęs. Galėtumėt pasakyti, kas čia per kūrinys. Ar esat pasiruošęs?
2: Bandykim.
0: Nu, pabandom greitai. Klausomės, kas čia per reikalai. Ir tuomet aiškinsimės, ar atsakymą turim ar neturim. Štai jis.

0: milijonai.
1: Yra. Tai daina kokia?
2: 3 milijonai.
1: Nu, tai pasiklausom atsakymą, nors ir taip viskas aišku. Štai. Jo, geras. Nu, šaunuolis, bičiuli, viskas tvarkos, sustvarkyta buvo tiesiog labai paprastai ir lengvai. Tai sveikinu su dovana.
2: Super, dovana nespėjau išgirti.
1: Nu, aš pyga tau, ne, jokauju. 50 eurų vertės dovanų kuponas iki. Trasit bitutės produktus, žodžiu, tai sveikinu labai. Nu, ir linkiu gero apsilankimo, gero apsipirkimo.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Jo, kol kas aš dar informacijos pateiksiu, nepadėkit telefono, pakalbėsim net ir gerai. Tvarka. Gerai, dabargi sukime savo galvas prie bitučių arba bitutės, tai yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos rinktis tai, kas tikra, kas artima ir kas patikima. Tai tik Lietuvoje pagaminti produktai sukurti su rūpesčiu, pagarba kokybei, mūsų tradicijoms, visiems, kurie vertina vietinę gamybą ir nori rinktis kokybišką lietuvišką prekę, tai yra pasitikėjimo ženklas. Bitutė produktus rasite visose iki parduotuvėse ir tik iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška. Radio Centras. I'm waiting on.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Utenos rajone toliau renkamos nukritusio tikėtina ukrainietiško drono nuolaužos. Pasak nacionalinių krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Anot institucijų jų galėjo ir nebūti. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti nauji radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau pranešta, kad Utenos rajone nukritęs dronas nebuvo užfiksuotas dabar veikiančių radarų. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų keliones planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

keičia redakcija po truputėlį, daugėja tų žmonių skaičius, tokie pirmadieniški visi, žinai, su įspūdžiais, galbūt vorktelė lengvai, viskas yra gerai. Klausykite, linkiu visiems geros dienos, gero savaitės starto ir jau dabar, na, pakviesiu dar vieną žaidimą. Šį kartą muzikinis reikaliukas 5, tikrai garsių kūrinių iškarpos laukia jūsų. Jeigu jūs suspėjate įvardinti, kas jas atlieka, laimite 50 eurų, va tiek trumpai, daugiau ten tų detalių, taisyklių kaip ir nėra iš tikrųjų. O jeigu yra, tai aš jas papasakosiu tuomet, kuomet startuos žaidimas. Tai tie, kas nori, jau dabar. Paskambinkite man, užsiregistruokite, burtų keliu atrinksiu vieną asmenį ir su juo tikrai pažaisim po minučių maždaug galbūt 7-8. Numeris studijos jau 100 kartų kartotas, bet dar sykį pakartosiu, galbūt yra tokių, kurie pamiršo arba pirmas sykį įsijungė mus ir dabar galvoja, ką čia reikia daryti. Viskas paprasta, 06-628-6288, tokie skaičiukai, laukiu jūsų registracijų jau dabar.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 20 procentų nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai – galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos – bosch-professional.com.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
3: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Na ką, metas žaisti, jausminga daina čia. Skamba radio centro eteryje Alex Warren ir jo Ordinary, o dabargi prie žaidimo. Duok penkis. Penkios garsios iškarpos. Tikėsimės, kad žaidėjas pasakys, kas atlieka tos kūrinius ir laimės 50 eurų.
1: Duok penkis.
0: Kas yra smagu, kad žaidėjas su patirtimi, tai yra geras dalykas, jau užbandęs, ką tai reiškia. Karliu, labą rytą.
2: Labą rytą, sveiki, sveiki.
0: Malonu, kaip tu gyvas šį rytą?
2: Nu, kaip ir kiekvieną pirmadienį, turbūt
0: panašiai. Klausyk, dar prieš žaidimą, noriu paklausti tavo klausimą automobilėse, ne?
2: Taip, dabar,
0: nu, tai va labai galima traukti prie ryto temos, kurią čia bandau užvinioti su klausytojais. Ar tams tai yra prispyręs žiaurus gamtinis reikalas tokiu, tuo pačiu netinkamiausiu metu, kai esi, nežinau, spusti kažkur tai miesto, mieste? Yra buvo tokia atverna?
2: Nu, nežinau, žinokit, gal nelabai, ne?
0: O, eik tu sau, tai kas tu per žmogus?
2: Nu, pėdint gal kažkaip kitaip.
0: Aišku, nu gerai, o tai jeigu prispirtų, ką darytum?
2: Tai degalinė pirmiausia, nežinau.
0: O tu renkies, va, tai savo degalinę važiuoja, ar jau bet kokia tinka?
2: Bet kokia, yra vaiką prispyrę, taip tikrai netikėtai kamštį turbūt. Tai degalinė, jo.
0: Greitai, ne?
2: Jo,
0: ten,
2: jo.
0: Ten palauk nėra. Gerai, Karoli, viskas, eikim prie žaidimo dabar, ačiū tau už tą tokį truputėlį atsiverimą. Penkios iškarpos yra paruoštos, tau reikia pasakyti, kas gi atlieka tos kūrinius tikrai garsius, patirties turi, taisyklės nuo to karto tikrai nepasikeitė. Ką galiu pasakyti, kad jeigu spėjai per 30 sekundžių laimi 50 eurų, viskas tvarkoj. Dar kitas dalykas, kadangi jau kalbu su patyrusiu žmogumi, tai mano galva, tai ką aš matau prieš savo akis, ne, jeigu įdomu, tai jeigu tu prašoksi mano galva pirmus du klausimus arba pirmas dvi užduotis, tai kitos trys, man tai patrodo, bus žymiai, žymiai lengvesnės, man tai patrodo.
2: Tai ką čia užtaisėt jau pirmuose?
0: Nu, to išgirsim, čia nebedaug liko kentėti. Gerai, ar pats esi pasiruošęs?
2: Taip, bandom.
0: Gerai, tvarkuoju, aš irgi, tai 3, 2, 1 ir kažkaip tai bandom turbūt važiuoti.
2: Monika, kaip jinai ten? Juste?
0: Ne. Nelietuviška raidė yra jos pavadinime.
2: Nelietuviška?
0: Jo.
2: Eina savo.
0: Nu, grįši trečią kartą, aš matau jau. Gerai, laikas kaip ir ištiksėjo. Nu, dabar jau tiks, aišku. Mielas draugė, tokia buvo, sakyčiau, na, kalbant apie muziką, muzikos pasaulį, tai buvo toks asmuo, kaip, na, mes čia juokaudom, ar ne, čia apie Berankį dainą, Richardą. Visi, nu, visi žino ją, ne?
2: Jo.
0: Jo, o atlikėja yra Vika.
2: Ai, Vika tenai. Tai
0: jo, o tas Vika, na, kai sakau Vika, bet ta pirmoji raidė yra W, žinai, tai dėl to sakau, kad bandžiau kažkaip pagelbėt, bet nieko. Nu, vat, kažkaip, tai taip priprognozavau kažkaip, ne, kad pirmas dvi...
2: Nu, jau čia užtaisė.
0: Nu, nieko, sugrįši trečią kartą, bus dar įdomiau, aš manau.
2: Nieko.
0: Viskas, ačiū labai tau.
2: Ačiū jum.
0: Iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50. Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
1: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Lieka vos kelios minutės iki 9 valandos, dar sykį visiems labą rytą, saulės negaliu pažadėti, nes jos neturiu čia sostinė, bet gerai nuotaikai laitai nemaišo. Kavelės skanios, geros denelės galima palinkėti ir nepamirškite ryto temos apie tos, na, netikėtus prispirimus, kalbu apie gamtinius reikalus, ar ne. Čiagi žaidėjas šią valandą girdėt sakė ir apie vaikus, ar ne, tai vėlgi dar viena tokia pusė, tai ką darot iš tikrųjų, kur lekit, ar nereikia lėkti niekur, kai prispiria gamtinis reikalus? O šiaip tai nelabai yra kur ir nubėgti. Tai parašykit per RCLT, nepagailėkit savo laiko, savo

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Samanės kaimas Utenos rajone, kur vakar rastas nukritęs sudužęs galimai karinis dronas, yra visiškai nedidelis, gyventojų aplink nėra, sako vietos seniūnė. Pasak jos, dronas nukrito pievoje, įvykio vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos, intensyvūs tyrimo darbai tęsiami. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks tai dronas. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis. Centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu svarbiausias klausimas, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusijos markė atakavo Dnipro miestą Ukrainoje. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Po naktinės atakos raketomis ir dronais sužeistųjų jau mažiausiai 18, tarp jų 2-metė mergaitė ir 10-metis berniukas. Taikytas į gyvenamą į rajoną kilo gaisrų yra sugriovimų. Taip pat naktį dešimtimis kovinių dronų buvo atakuota Odesa. Ten irgi pataikyta į gyvenamosius namus kilo gaisrų, kol kas žinoma apie 2 nukentėjusiosios. Savaitgalį ukrainiečiai dronais smarkiai atakavo Maskvą ir jos apylinkės, į ten paleista beveik 600 dronų. Tai buvo Ukrainos atsakas į praėjusios savaitės ataką prieš Kijevą, kurios metu pražudyti 24 žmonės, apie 500 buvo sužalota.
0: Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami keliones planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Tūkstančiai protestuotojų vakar išėjo į gatves bent 12 Čekijos miestų. Jie pasisakė už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestavo prieš ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei Čekijos radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. O čia sporto naujienos. Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarus sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jona, Vilniaus rytas Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį. Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgirį šiuo metu rikiuojasi penktas, trimis taškais atsilieka nuo Gargždų Bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar trečia, antroje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis markų, su perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos.
2: Dabar jau prieš gerą pusvalandį daviau patarimą laikyti telefonus prie savęs. Labą rytą visiems, čia Radio Centro eteryje tęsiasi ryto laida, aš Simas. Ir tą savo raginimą išlaikau iš tikrųjų, nes jau netrukus tie, kurie lieka su Radio Centru ir liks su Radio Centru, turės galimybę patekti į žaidimą ant liežuvio galo. Vieną žaidėją jau man pavyko pačiupti, jo vardas Domas, jis jau dabar tik tai laukia savo komandos nario ir sutapimų, kalbant apie klausimus atsakymus. O antrąjį žaidimo narį bandysiu surasti jau greitai. Po minučių maždaug 5 pakviesiu jūs registruotis, apie tai plačiau jau netrukus.

numerį pabandysiu lietai, nors retai kada išeina. 06-628-628-8, žinutė, joje vardas ir žaidimo pavadinimas. O kol jūs tai uoliai darote, aš noriu pakalbėti ir kalbu apie investicijas. Gera investicija ta, kuri kasdien kuria jūsų komfortą. Gavote planuotas pajamas arba ir svarstote, kur jas išleisti protingiausiai. Pigu.lt sako, investuokite į savo namus ir poilsį dabar, kai sezono prekės kainuoja iki 35% pigiau. Pigu plus nariams. Tai ne šiaip išlaidos, tai yra protingas pasirinkimas ir dabar galiu išvardinti, kodėl. Lauko baldams ir laisvalaikio prekiams nuolaidos iki 35%, sodo prekiams iki 25%, elektronika ir namo apyvokai iki 15%. Kodėl pigu.lt, nes protingas pirkėjas nelaukia eilėse, užsakykite jau dabar, o prekes atsimkite patys dar šiandien, nes jūsų pinigai verti daugiau, kai perkate išmaniau. Pigu.lt, čia pinigai sugrįžta komfortu.

0: Aida. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palygti.

0: Inti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: kažkaip niekaip nuo tos Eurovizijos nepabėgam, o gal ir nereikia, kadangi daugiau savaitgalį čia nuėjo, tai sveikinimai dar sykį Bulgarijai, sveikinimai ir Lantika su pasirodymu. Lauksime kitų kartų, aišku, dabargi nuo tų kitų kartų prie dabartinio karto, tai yra žaidimas antras etapas ant liežuvio galo. Šalia domo jungiasi, kaip suprantu, Raminta, išgirsim toje.
1: Liežuvio galo.
0: Na tai va, laiko į marias, į valias, galime savo ramiai ir paplepėti. Raminta, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Nu kaip gyvenat, kaip savait galėlis?
2: Labai gerai.
0: Ne, o žiūrėjot?
2: Tikrai geras, pirmadienis gerai prasidėjo savaitę.
0: Ar Euroviziją žiūrėjot?
2: Ne, žiūrėjau.
0: Ignoruojat, ar nebuvo laiko, ar kažkas nutiko ten?
2: Jau kokie treti metai jau nebežiūrim.
0: Okay. Tai kodėl?
2: Maži vaikai, sukeltis,
0: dėl to.
2: Jo,
0: tai. Nepaisant to, kad šeštą, aš irgi vos ne vos, ten 4 valandos transliacija, vos ne vos, kažkaip iki antros nakties, dievėt mano sunkoka, bet nieko. Gerai, Raminta, tai ko nepamatė, tą paskaitė turbūt, ne, viską žinot, ne, žiniasgi gaudot. Okay, dabargi prie žaidimo ant liežuvio galo sakėte, esat žaidus, tai taisyklės nepasikeitė. Du žaidėjai, pirmasis yra vardu Domas ir mes labai trumpai galime išgirsti jo prisistatymą. Pasiklausykim, kokį čia komandos narį gavot.
3: Esu Domas, iš aukštaitijos sostinės. Turiu pusę metų kūdikį, kuriuo labai didžiuojas kiekvieną dieną. Čia svarbiausias mano gyvenimo įvykis, galiu pasakyti, iš tikrųjų. Ir tarp kitko su žmona kažkada šnekėjom, sakau, gal bandau į radijo centrą vis patekti kažkokį žaidimą, bet sakau, gal netyčia jie mano numerį įsivedė, kad nekelti ir neskambinti man. Tai pasirodo, pasisekė.
0: Nu, Raminta, matot, kaip nuskilo, Domai?
2: Jo, nuskilo.
0: Nu, tai abiems irgi gerai, tai ką, pabandom. Trys klausimai, jeigu sutampa atsakymai, tarkime vienas, tai dovanosime RC marškinėlius, toliau stalo žaidimą galite laimėti ant liežuvio galo, arba, tarkim, visą dėžę radio centro traškučių. Gerai, pirmas klausimas, Raminta, jums, kurį jau girdėjo Domas, kuris įtariu, kad dabar kantriai laukia jūsų atsakymų, ką vaikai geria rytais?
2: Arbata,
0: čia kažkaip, okay, gerai, užsirašau, pirmas atsakymas, tai yra antras klausimas. Ką žmonės perka lizingu?
2: Mašina, automobilis.
0: Automobilis, mašinos, okay, man irgi čia pirmai galvo šovė. Ir paskutinis klausimas labai įdomus, kas turi dugną?
2: Butelis,
0: ar ne, sakot?
2: Taip.
0: Gerai, priimam ir tą atsakymą. Okay, viskas, savo darbelį mažą arba didelį atlikot, dabar metas patikrinti. Pirmas klausimas buvo, ką vaikai geria rytais. Aš galvoju, gal įsiklausyti kažkaip tai, nežinau, į domo situaciją, sakė, čia pusę metų turi atžalėlę, labai džiaugis. Sakėt arbatą, ne?
2: Taip.
0: O Domas sako, suprantam ką?
3: Pieną.
0: Pieną, šiuo atveju pieną. Gerai, eikim toliau apie lizingus. Kalbam, ką žmonės perka lizingų. Jūsų atsakymas buvo mašina automobilis, taip?
2: Taip.
0: Tikrinam?
3: Mašina.
0: Labai gerai, viskas. Čia jau pro šoną neprašau, bet nei vienas, nei kitas. Taip. Sveikinu, viskas jau jūsų yra radio centro marškinėliai po vieną vienetą. Dabar klausimas, ar mainysim su antru sutapimu į kitą dovaną ar ne. Gerai, trečias klausimas buvo, kas turi dugną, ilgai čia galvot, ilgai galvot ir galų gale butelis. A koks butelis? Šiaip butelis ar konkretus kažkoks?
2: Nu, šiaip. Nu, visi buteliai turi dugną.
0: Nu, gerai. Gerai, klausomės.
3: Valtis.
0: O čia apie valtį kalba Domas. Nu, tai valtis ir butelis ne tas pats, ar ne?
2: Taip.
0: Raminta, žiūrėkit, sakėt, gerai savaitė prasidėjo, tikiuosi, kad tas mūsų pokalbis irgi į gerą pusę neša, tai sveikinu jūs ir sveikinu Domą, abu laimite po radio centro marškinėlius, gerai?
2: Labai, ačiū.
0: Viskas, gero pirmadienio.
2: Ačiū jums irgi.
0: Ate.

Čia Radijas LT žinios trumpai iš Emilis Lingė, sveiki. Tarp Lietuvos institucijų šalies gyventojai labiausiai pasitikė policija ir kariuomenė, po maždaug 70% apklaustųjų. Tuo tarpu mažiausiai pasitikima Seimo ir vyriausybė. Palankiai šių institucijų atžvilgių pasisakė tik 25-30% žmonių, nurodo Baltijos tyrimai. Utenos rajone šį ryt toliau ieškoma nukritusio kovinio drono nuolaužų. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotės. Sprogmenų vietovėje kol kas nerasta. Aiškinamasi, kada dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Jungtinėse valstijose ore susidūrė ir nukrito du naikintuvai, o du įgulos narius iš kiekvieno orlaivio katapultavosi, jie saugiai nusileido parašiutais. Skrydžiai vyko per aviacijos šou. Kodėl naikintuvai susidūrė, aiškinamasi, nukritė jie sprogo ant žemės. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas, sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: čia tai geras rytas.
1: Klausykit, daug darbų jau nudirbta, dalelė dar liko, 33 po 9, dar kisiki visiems gero ryto, nepaisant to, kad, na, bent jau sostinė, kalbu apie tai, ką matau, saulės nėra, bet manau, kad viskas okei, o ar laipsniai negazdina, čia matau, kad 11 ir dar kils, aišku, į viršų dienojus. Gerai, dabar prie jūsų laiškų, kažkaip čia po 8 ištraukiu tokią temikę, prisiminęs, nežinau, mūsų atstovų Eurovizijos Lion Cica turbūt istorija, bet ir šiaip jau buvo tokia mintita jau kurį laiką apie tuos gamtinius reikalus, ar ne? Aš nereikia lysti ten, kur nereikia, bet tiesiog, na, būna, kad nutinka, kažkur esat ir ta vieta, kur esat, yra netinkamas vieta suprasti, kad jums reikia tualetą. Nu, va, tiesiog, čia ir dabar. Reikalai būna labai, labai stiprus ir reikia suktis iš padėties dažniausiai tokiu atveju. Aš suprantu, kad, na, yra žmonių, kuriems taip nėra nutikę ir čia tokį laišką mes ir galėsim paskaityti, bet ką daryti, kad taip nutinka? Kalbu apie jūs pačius, kalbu apie, nežinau, tą žmogų, kurį veža šalia, galbūt ir jaunesnio amžiaus, kur, vat, nepasakysi, pakentiek arba palauk. Tai variantų įvairiausių gali būti, bet, na, bent jau iš mano pusės tai būna, nutinka tokie momenčiukai, kai tu važiuoji namo. Ir galvoju, dieve, da trauksiu ar ne, negražiai pasakiau, bet, nu, va, toksai jausmas, ar ne. Tuomet dar tie vartai atsidaro, po to net negali iš to jaudulio ir noro didelio įkišti raktą į spyną ar atrakti. Nu, žodžiu, jo, nebeteskim. Gerai, Judita parašė, labą rytą, neteko tokio prispirimo situacijoje būti, kad neišėjtų pakentėti, o kai, tarkim, pilvelis sukasi, tai, na, visada ant sosto namuose, kad nebūtų nutikimo kelyje. Nu, jau apsidraučia, aš suprantu, kad Judita. Taip, geriau vėluosiu, rašo, bet visus balastus paliksiu namuose. Kelionėse dažniausiai pasiplanuojam, kad vidurkelyje kokią degalinę užsuknės. Nu, vyrams tai lengviau, savaime suprantama, medžiai, krūmai ir visa kita, akmenys gali būti. O moterims, kaip žinia, turbūt, na, ir nejaukiau truputėlį, nepatogiau, tai vis pasiplanuoja patogesnį sustojimą reikalams. Ačiū, Judita, šaunuolė, taip ir toliau. Asta parašė tokį, na, laišką jau kadu kadais, tik dabar prisėdau prie ir galiu garsiai paskaityti, va tokia tikrai gyvenimiška situacija. Yra buvę prispyrę, stovint didžiuliai spūstį, keliaujant po Jungtines Amerikos valstijas. Keliavom su vyru, tai WC tapo galinė autosėdynė su Starbucks buteliuku, gana plačiu kakliuku. Nu, ką daryti, sako, kažkaip tai taikiau. Beje, skaitydamas atsiminiau savo istoriją, taip, na, tos būna kelionės autobusinės, tarkime, ar ne, kur, na, tu nepasakysi vairuotojui stok, nes jis sakys, nestoju, nes tai yra mano grafikas. A ką daryti? Ir yra tekę tikrai ir man matyti, ir pačiam patirti, ką reiškia, kokią palaimą yra turėti plačią kaklį, kokį tai butelių greičiausiai. Gerai, tai ačiū kol kas tiems, kurie parašė. Jeigu dar kažką turite, kokią smagią istoriją, tai būtinai užsukite į mūsų svetainę RCLT, brūkštelkit žinutę vedėjams, tikrai mielai perskaitysiu ir tyliai ir, aišku, garsiai.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
7: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
6: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
8: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
6: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Hola, hola!

0: o Meksika.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Čia geras rytas.
1: Na ką, beautiful people, nuostabų žmonės, metas padėkoti visiems, kurie ištikimai buvo nuo pat ankstyvo metų iki šio momento. Kodėl dabar taip baigiamaisiais žodžiais kalbu, nes lieka viso labo 15 minučių iki 10, o 10 oficialiai, na, vienos laidos pabaiga, kitos startas. Tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie žaidėte, kurie džiaugėtės, pykot. Ai, galvojat, kad viskas yra gerai arba blogai, viskas yra super, iš tikrųjų linkiu gero pirmadienio, užsikurkit, o nuo 10 valandos, beje, tas žmogus, kuris serviruoja stalą. Bet nuo 10 serviruos ir eterį, iš tikrųjų, jums nepamirškit pasveikinti jojo, tai nebus Eglė, tai yra Vitalijus, kuriam sukako kažkiek tai metų, 40, nu kažkur ten su centais. Žodžiu, tai nepamirškite ne tik tai klausytis, bet ir pasveikinti jį, žinutėmis, skambučiais galite, visi kanalai yra įmanomi, o aš palinkėsiu dar sykį visiems gero pirmadienio, gero starto, netrukus suprantu, kad po kelių valandų ir pietų metas, taip kad judėkit į priekį, susigirdėsime jau rytoj pusę 7, ir rytoj, žinokite, jau tikiuosi, kad į darbą sugrįšiu ir mano kolegė Danielė, taip kad dviese duetu vėlgi bandysime važiuoti į priekį antradienio ryte. Ačiū visiems, iki ryt.

0: Afrika.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Krikštis.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Afrika. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Antidroninių sistemų stiprinimą po pastarųjų incidentų su jos teritorijai skridusiais dronais Lietuva spartina. Bet tam reikia daugiau laiko, tvirtina Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimo atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą detekcijos sistemą, šiuo metu laukiama iš karinių oro pajėgų. Tuo metu Utenos rajono, kuriame vakar nukrito dronas, meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Pirmoji ponia su karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarymo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirma šio šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, išsameu Emilis Lingė.
2: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimu sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
1: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijui 81-90 ir serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kulboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju prie Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų PAOK, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo antras ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus.
3: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
1: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.
4: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
5: Sveiki, bičiuliai, pradėję naują darbo savaitę. Čia pirmadienis ir viskas gerai, žinokit, neišsigaskit, čia nepažemėjęs Eglės balsas. Su jumis sveikinuosi aš, Vitalijus, ir būsiu draugausiu su jumis, bei žinoma dalinsiu pinigus. Lietinga diena pasitaikė, bet kaip sakant, nėra svarbu ar lietus lyja, ar speigas, čia mes tęsim pinigų dalybas. Na, o kadangi pradedam naują savaitę, tai čia žinoma metas pristatyti ir šios savaitės atlikėją, o ji yra Pink. Štai taip skamba Pink ir išgirdę jos dainas, suskubkit registruotis į žaidimą, o sulaukę mano skambučio, pildykit kišenės pinigais.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Smagus ir muzikalus savaitgalis buvo, ir Eurovizija baigėsi, ir šiaip tikiuosi kažką įdomaus ir smagaus bei prasmingo nuveikėt, ir net nebejoju, kad išsileidot pinigų. Kas daugiau, kas mažiau vis tiek išleidot, o atstatyti biudžetą nėra lengvesnio ir paprastesnio būdo, kaip mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Ką reikia daryti, tai lik drauge ir laukti šios savaitės atlikėjos Pink dainų. Išgirstat Pink, registruojatės į žaidimą, vienam iš jūsų skambinu, atsiliepėt ir bam! Kišenė papilnėja 100 ar 500. Čia jau priklauso kiek 2 ar 3 paeiliui Pink dainas sugrosiu. Tai visiems gero pirmadienio ir žinoma sėkmės laukiant Pink.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

0: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija laiko mašina ir prisiminimai iš kadaise radio centre gyvavusio reitingo LT Top 20. Visus 14 metų tai buvo svarbus ir rimtas reikalas, o to po geriausiai už metų nuopilnus buvo apdovanojami statulėlėmis. Šį kartą dėmesį skirsime dainoms, užėmusiams aukščiausios pozicijas 2005-2021 metų savaitę. Trečioje vietoje Inkulto su Jurgiu Didžiuliu prieš akį. Prisiminkim dainą Boogaloo. Iš pirmos į antrą vietą krito Manko su daina Vaikystė.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos rajone nukritus dronui rengiamas prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Tuo tarpu Samanės kaime toliau renkamos bepiločio nuolaužos. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Drono kilmė konkrečiai nežinoma. O ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, bet tam reikia laiko. Pasak jo, laukiama kariškių atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų naujų radarų integravimas į bendrą sistemą. Utenos rajone nukritusio drono turimi radarai nefiksavo. Lietuvos išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą, perspėja valstybės kontrolė. Pasak jos, nepriėmus sprendimų dėl papildomų pajamų, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Ekspertų teigimu papildomą spaudimą biudžetui kuria išaugusios išlaidos gynybai. Tie kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Negalėčiau įsireikšti, galbūt, kad nugriaudėjo šios valandos pradžioj porą Pink dainų, nes tos dainos buvo lėtos, tačiau sulaukėme Pink ir tai reiškia, kad dabar metas vienam iš jūsų paskambinti su puikiom žiniom, kad kišenė papilnėja 100 eurų.
2: Klausau.
1: Sveikas, Remigijau.
2: Sveiki.
1: Nu, prisipažinkit, ar sunkus jūsų pirmadienio rytas?
2: Ne, normalu.
1: O kaip nuotaikos?
2: Pirmadieninės.
1: Ar norit, kad būtų dar geresnės?
2: Žiūrim, ką siūlot?
1: Siūlau, žinot, na, gerai, net nesiūlau, o imu ir į jūsų kišenę įdedu 100 eurų, nes čia radio centras.
2: Vau, wow, geras.
1: Ką nepažinot?
2: Ne, per radiją kažkaip kitaip skamba.
1: Nu va, tai būsi nustebinęs, kaip suprantu.
2: Labai.
1: Aš sakiau, kad pakelsiu nuotaiką dar labiau. Dabar jau ne pirmadieninės, dabar jau penktadieninės nuotaikos, ne?
2: Nu jau.
1: O jeigu taip atviravus, Remigijau, kur planuoja tą šimtuką netikėtai laimėtą išleisti?
2: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę.
1: Kokių reikalų sostinėje turėsit?
2: Šaltibarščių ėjimas.
1: Tai ar aš gerai supratau, kad visą 100 tiem šaltibarščiam ir išleisit?
2: Nu, gal visai viso nereiks, bet kažkiek.
1: Supratau, iš kur Remigijau esat pats?
2: Iš Telšių.
1: Nu tai va, tai linkėjimai jums į Telšius ir žinoma skanių šaltibarščių.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Na va, misija atlikta, Remigijaus nuotaika pakelta, labai džiaugiuosi. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražinė 200, pasiėmė 1000, gražinė 1000, nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai. Tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
9: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
11: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Labas rytas, iš pirmadienio ryto skubu sveikinti savo pirmagimį sūnų Roką su gražiu gimtadieniu. Sveikatos, sėkmės, meilės ir laimės jam. Taip pat sveikinu ir jūs, Vitalijau, su gimtadieniu. Būkite taip pat sveikas, džiaugsmingas, sėkmingas, laimingas. Visiems geros dienos. Elena.

0: Vos tik pasibaigus ryto laidai, čia prasideda ne tik žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, čia atveriama ir radio centro balsučių linija. Na, o šioje linijoje laukiami jūsų sveikinimai ir palinkėjimai įvairiausiamis progomis. Pavyzdžiui, šiandien yra tarptautinė muziejų diena, žavėjimosi augalais diena ir dar netgi orientavimusi sporto diena. Tai jeigu kažką pažįstate iš muziejų pasaulio, galbūt mėgsta kažkas augalus, ar labai myli orientavimosi sportą, būtent juos galite tikrai drąsiai sveikinti, tačiau žinoma, nebūtinai šiomis progomis. Yra ir vardadieniai, yra ir gimtadieniai, gal pavyzdžiui ir su pirmadieniu galima pasveikinti savo bičiulius ar darbo kolegas. Čiupkite telefonus, įsijunkite WhatsApp'ą arba Viberį ir siųskite savo balso žinutes, o jos jau artimiausiu metu atsidurs mūsų eteryje.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt.

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Kai išlaikai egzaminą,
5: nykštukas.
6: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą
4: ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta
6: ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
9: Sveiki! Aš Simas iš laidos Geras Rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio Centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Incidentas, kai Samanės kaime Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas, bus tyrimas jau atliekamame iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, praneša generalinė prokuratūra. Taip pat tyriami ir ankstesni Lietuvoje fiksuoti incidentai susiję su įskridusiais dronais. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad intensyvūs tyrimo darbai tęsiami, pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis, o svarbiausias klausimas anot centro, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Okupantams rusams naktį raketomis smogus gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste sužeista mažiausiai 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių, vyksta gelbėjimo operacija. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Vilniaus apskrityje likviduota Maišiagolos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Tai buvo nemažas rūsys miške, kur sovietmečio 26 metus iki 1989-ųjų buvo atsikratoma radioaktyviųjų atliekų iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų. Jos rūsyje buvo sluoksniuojamos ir užpilamos betono. Pradėjus saugyklos likvidavimą, užbetonuotos atliekos buvo sutrupintos, sudėtos į specialias talpas ir išvežtos. Į Maišiagalo saugyklą atliekos buvo vežamos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srity. Atliekų tvarkymo imtasi nustačius, kad ankstesni saugojimo standartai netitinka šio laikinių saugumo reikalavimų.
0: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus Rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus žaidžiami trečiadienį ir ketvirtadienį.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Manau, vienas gero pirmadienio receptų galėtų būti laimėjimas žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Nauja valanda ir naujos šios savaitės atlikėjos Pink dainų laukimas, o sulaukus, žinoma, yra tikimybė laimėti pinigų, tai yra tiesiog klausant radio centro papildyti savo kišenes. Jeigu mūsų eteryje išgirsite Pink, manau, tikrai žinot, ką daryt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas geriausiai atlieka futbolo čempionato himną? Panašu Shakira, nes jai tokia garbė patikėta jau trečią kartą. Dai Dai, tai pavadintas himnas, kurį Shakira įrašė su reperiu Burna Boy. Tiesa, Dai Dai yra ne tik daina, kūrinio uždarbis bus investuotas į vaikų išsilavinimą visame pasaulyje. Shakira taip pat savo honorarą skirs vaikučiams, tad etrija Dai Dai, oficialus pasaulio futbolo čempionato himnas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per Telia Play.
2: Tai čia gaunas, kad turi

0: Namų pranašumą?
1: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Hola, hola, jūs

0: Sika. Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pirmoji šio žaidimo šio savaitės šimtinė atsidūrė Remigijaus kišeniai.
2: Wow, geras.
1: Kur planuoja tą šimtuką netikėtai laimėtą išleist?
2: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę.
1: Kokių reikalų sostinėje turėsit?
2: Šaltibarščių ėjimas.
1: Tai ar aš gerai supratau, kad visą šimtą tiem šaltibarščiam ir išleisit?
2: Gal visai viso nereiks, bet kažkiek.
1: Kadangi tai buvo viso labo pirmoji šimtinė, kadangi šiandiena tik pirmadienis ir dar pirma dienos pusė, tų pinigų bus išdalinta tikrai nemažai. Tad apsimoka, tikrai verta likti drauge ir laukti šios savaitės atlikėjos Pink dainų, o jas išgirdus, žinoma, užsiregistruoti.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje šiandien vieši Švedijos karališkoji pora. Karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų numatytas jų apsilankimas Ukrainos centre. Sostinėje jie atidarys slaugos ligoninę. O vyriausybė inicijuoja Vilniaus katedros tyrimus. Planuojama, kad istorinę vietą tyrinės archeologai. Bus tikrinama versija dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos katedroje. Kiek tokie tyrimai kainuos, kol kas nežinoma. Darbų plano ir sąmatos tikimas iki Liepos. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradėjus remonto darbus. Bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų keliones planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio. Ten keičiamas asfaltas, tvarkoma kita kelio infrastruktūra. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Kas ryt ryte mano namuose skamba radio centras ir skamba laida Geras rytas. Na, tiesą sakant, aš klausau, tačiau jūs galite ne tik klausyti, bet ir patys dalyvauti žaidimuose. Šiaip realiai pats mielai sudalyvaučiau, tačiau negaliu to daryti. Na ir kalbant apie žaidimus, yra toks žaidimas Duok 5, kur reikia įvardinti 5 grupės ar atlikėjus. Kartais pavyksta lengviau, kartais užstringama ties pačia pirma daina.
1: Monika, kaip jinai ten? Justė.
2: Ne. Nelietuviška raidė yra jos pavadinime.
1: Nelietuviška?
2: Jo.
1: Eina savo.
2: Nu, grįši trečią kartą, aš matau jo. Gerai, laikas kaip ir ištiksėjo.
0: Oi, Karli, šiaip tai yra Vika. Na, ta nelietuviška raidė yra W, Vika, ir jos legendinis jau kūrinys Ryčka. O jeigu jūs dabar klausydami galvojate, nu kaip galima užstrikti ties pirma daina, įsijunkit gerą rytą rytoj ir sudalyvaukit šiame žaidime, bei pasirodykit geriau nei Karlis. Na, aišku, pasakyti lengviau nei padaryti, ne?

0: Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
8: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: patiko.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Dronui vakar nukritus Samanės kaime Utenos rajone, jo meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. O šiuo metu tebesiaiškinama, ar dronas buvo su sprogmeniu, įvykio vietoje dirba išminuotojai. Tolimojo nuotolio smūgius Maskvai, kurios Ukrainos pajėgos įvykdė ankstesnę naktį, Volodymyras Zelenskis pavadino balanso pokyčių mūšio lauke ir platesnio masto postumių Kijevui. Ukrainos prezidento teigimu per 24 valandas ukrainiečiai įvykdė daugiau aktyvių operacijų nei okupantai rusai. Iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo prokuratūra nutraukė. Skelbiama, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu gauta nebuvo. Lietuvos viešieji finansai pernai Europos Sąjungos reikalavimus atitiko, bet nuo šių metų laikytis fiskalinės drausmės taisyklių gali būti sunkiau, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus dviem nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą. Kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
0: Pateikti siūlymus, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus katedroje pareigota darbo grupė, kuri sudaryta premjerės Ingos Ruginienės potvarkiu. Darbo grupė taip pat turi parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgiris šiuo metu rikiuojasi penktas, trimis taškais atsilieka nuo Gargždų Bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar trečia, antroje vietoje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune ir Alytuje 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: 12 valandą atsveikinu visus laukusius pietų, na, o vietoj deserto siūlau pinigų ir jų čia žaidime 3 iš eilės SMS pinigai.lt galima laimėti. Pirmas dalykas, reikia išgirsti Pink dainas, antras dalykas, užsiregistravus atsiliept. Tai primenu dar kartelį, kadangi pirmadienis keičiasi atlikėjas, o šios savaitės atlikėja yra Pink.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Turiu labai įdomią rekomendaciją tiems, kas galbūt artimiausiu metu planuoja į Šveicariją. Mat Šveicarijai siūlo eksperimentą, tai yra autobusą į niekur. Badene specialus autobuso maršrutas neturi tvarkarašio ir aiškios krypties. Tiesiog pagavus nuliniu maršrutu pažymėtą autobusą, nežinosi, kuria kryptimi su juo važiuosi. Pasiūlymas bent jau trumpam padeda pabėgti nuo tvarkarašių, planų, leistis į spontanišką nuotykį. Na, o kas gražiausia, kad keleiviai važiuojantys šiuo autobusu nesėdi mobiliakose, o šnekučiuojasi, bendrauja, netgi su nepažįstamaisiais, kartais netgi uždainuoja. Jeigu ši idėja pasiteisins, ją žadama kartoti ir kituose Šveicarijos miestuose. Ką gali žinoti? Gali būti, kad ši idėja išplis ir už Šveicarijos ribų. Jeigu tokia idėja pasiektų Vilnių, tikrai drąsiai sėšiu į tokį maršrutą.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos rėmėjas prekybos centras CUP.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams versant.

0: Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti natas spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu šią savaitę Radio Centro eteryje grojame Pink, tai reiškia, kad kažkam tuoj bus padovanoti pinigai. Vėlgi šimtinė paruošta ir jie atiteks Ugniai, jeigu jie atsilieps. Sveiki, Ugnė.
2: Sveiki.
1: Būkit mėla malonė, patikslinkit, kada jūs pateiksit ataskaitas?
2: Kokias ataskaitas, galite sakyti.
1: Ataskaitas, kiek siuntėt žinučių į žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt?
2: Nežinau, tikrai.
1: Daugiau negu viena?
2: Tikrai daugiau negu viena.
1: Tai viena buvo sėkminga. Čia Radio Centras, mano vardas Vitalijus, ir aš noriu jums į kišenę įdėti 100 eurų.
2: Labai
1: džiaugiuosi. Kur važiuojat?
2: Pas gydytojus.
1: Oi, nu savo, aš tikiuosi, kad viskas su sveikatėlė gerai.
2: Aš tikiuosi, bus gerai, bet dabar iš karto su nuotaika geresnė bent jau.
1: Ai, tai jau viskas, nuotaika pasikėlėt, kraujo tyrimai bus kur kas geresnė.
2: Mano.
1: Pavyzdžiui, dabar 100 eurų laimėjus, kažkaip dar kelsit nuotaiką papildomai, kur išleisit?
2: Tai būtinai, pasikelsit papildomai. Manau, ir aš ir mano vaikas paskels nuotaiką.
1: Aha, ar kažkas valgomo bus, ar kažkokios pramogos laukia?
2: Ne, turbūt kažkokių pramogų sugalvosiu.
1: Na, tai smagiai savo pramogaukit ir, žinoma, linkėjimai jūsų gydytojai.
2: Ačiū labai.
1: Štai taip, Ugniai nuotaika pakelta, o jeigu norite ir jūs savoje nuotaiką pakelti, likit draugės su Radio Centru ir laukite Pink dainų. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmė 1000, gražini 1000, nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai. Tik su smspinigai.lt.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė nacionalinės saugumo komisijos posėdį. O policija pateikė daugiau informacijos apie incidentą Utenos rajone. Kaip skelbiama, nukritusi droną vakar aptiko žolę pjovės gyventojas. Jis iškart pranešė policijai. Dronas esą neprimena šachet tipo dronų. Pirminiais duomenimis sprogimo žymenų taip pat nėra. Įvykio vietoje dirba išminuotojas ir kiti pareigūnai. Aplinkinių sodybų savininkų paprašyta kuriam laikui išvykti. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, prie jūros 12-15 laipsnių šilumos.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
6: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį.
7: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Krikštynės.

0: Nerealio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina. Žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

Lietingas ir toks neypatingai malonus pirmadienis tęsiasi ir aš manau, kad šiai tokiai nelabai gražiai orų prasme dienai jaukumo galėtų suteikti nuoširdus sveikinimas. Tai primenu, kad Radio Centre, Radio Centro balsučių linija nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro laukia jūsų balsų, juos galite įrašyti WhatsApp'u, Viber'iu arba per Radijas LT programėlę.

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Marcus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Apie tai pranešta po šiandien įvykusio prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Savo ruoštų ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrijus Jermakas užstatą sumokėjo ir šiandien turėtų būti paleistas į laisvę. Praėjusią savaitę Kijevo kovos su korupcija teismas paskyrė Jermakui 2 mėnesių kardomą įkalinimą ir nustatė beveik 3 milijonų eurų užstatą. Jermakas kaltinamas didelio masto pinigų plovimu susijusiu su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kijevo. Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas ir pervažiavimai iš vienos juostos į kitą pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami kelionės planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimu sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
0: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Ariju 81-90 ir serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kulboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Pirėjo Olimpiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą. 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų Pau, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo 2. ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelį rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnyje. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12, Kaune 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Labas visiems esantiems su radio centru, o dabar apie veiklas, kurias drąsiai galima suderinti. Aš net nebejoju, kad kažką šiandieną veikiat, gal dirbat, gal šiaip turit kažkokių reikalų. Na, o ką jūs beveiktumėt, labai tikiu, kad fone skamba radio centras. Ir čia yra geroji smagioji žinia, kad klausant mūsų ir išgirdus šios savaitės atlikėjo Pink dainas, galima laimėti pinigų, darbingo pirmadienio ir žinoma kantrybės laukiant Pink.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Manau, ne tik man, bet ir daugeliu iš jūsų toks oras truputėlį slopina. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduoju tokią situaciją. Sėdi darbe ir ateina kolega paruošęs kavos puodelį, gal kokį ir desertą.
2: Kaip fainiai.
1: Nu, fainiai būtų, fainiai tikrai. Tačiau labai fainiai būna ir laimėjus žaidime 3 iš eilės SMS pinigai.lt 100 ar 500. Čia taip mūsų klausytoja Eglė džiaugiasi papildžius savo kišenę. Kad taip nutiktų, reikia išgirsti ping dainas, joms skambant registruotis ir sulaukus skambučio atsiliepti.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Hola, hola, jūs

0: Meksika.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: O dabar maloni staigmena tiems, kas nori nudžiuginti savo tėčius artėjančios tėvo dienos proga. Žaidimą remia špyga taukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spyga taukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti. Na, o šio žaidimo prizas yra stilingi špyga taukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. O kaip tuos marškinėlius pasiimti, kviečiu dabar pat siųsti žinutę radio centro numeriu 06 628 628 8, o žinutėje tereikia parašyti savo tėčio vardą. Vienam iš užsiregistravusių artimiausių metų paskambinsiu, pakalbėsim apie jūsų tėtį ir įteiksiu stilingų dovanų. Radio centras.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Etrija laiko mašina ir prisiminimai iš kadaise radio centre gyvavusio reitingo LT Top 20. Visus 14 metų tai buvo svarbus ir rimtas reikalas, o to po geriausiai už metų nuopilnus buvo apdovanojami statulėlėmis. Šį kartą dėmesį skirsime dainoms, užėmusiams aukščiausios pozicijas 2005-21 metų savaitę. Trečioje vietoje Inkulto su Jurgiu Didžiuliu prieš akį. Prisiminkim dainą Boogaloo. Iš pirmos į antrą vietą krito Manko su daina Vaikystė.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Utenos rajone sudužusiame drone rasta sprogstamųjų medžiagų. Jų neutralizavimas vyks vietoje, mat pervežimas keltų pavojų aplinkiniams, skelbia policija. Pasak jos, evakuotos dvi netoliese esančios sodybos, artimiausia vos už 300 metrų nuo incidento vietos. Be to, dėl vykdomo operacijų uždaromas kelias atkarpoje nuo Sudeikių iki Bikuškio. Nukritusio bepiločio nuolaužas rado žolę pjovės gyventojas. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje sužeista daugiau nei 30 žmonių, praneša vietos valdžia. Kaip skelbta, iš visų įvairius regionus okupantai paleido 546 dronus ir 22 raketas. Ukrainiečiams pavyko numušti daugumą bepiločių ir 4 raketas. Lietuva ir Lenkija netrukus gali pasirašyti susitarimą dėl bendros ekonominės zonos Kapčia miestyje, kur bus teikiamas naujas poligonas, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Derybos esą prasidės artimiausių metų, o oficialiai parašai tikimasi bus sudėti dar šį pusmetį. Ministerijos atstovai vasarį patirties ėmėsi Singapūre, ši šalis turi bendrą ekonominę zoną su kaimynė Malaizija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, prie jūros 12-15 laipsnių šilumos.

0: O dabar artėjančios tėvo dienos progos reikalai. Čia nepriseniausiai raginau tiesiog man atsiųsti žinutę su savo tėčio vardu. Ir norėjau tą tėtį apdovanoti, nes šį žaidimą remia špygataukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spygataukuota.lt, kai norisi taukuotą išsiskirti. Na ir žinoma, yra dovanos. O dovanos tai yra stilingi špygataukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Tai tikrai puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Tai čia nepriseniausiai su Versmina pakalbėjom apie tėtį, kurio jau nėra tarp mūsų, bet labai malonus buvo pokalbis, labai jaukus prisiminimas apie tai, ko ji išmoko iš savo tėčio, ką išmokė jis.
1: Pats geriausias turbūt prisiminimas, tai kad išmokė vairuoti automobilį. Jau aš nuo 6 kokių metų vairuodavau didelę krovininę mašiną.
0: Nu va, koks prisiminimas, didelė krovininė mašina jau nuo 6. Šiaip ir mano tėtis mane išmokė vairuoti, bet kokiu atveju Versmina sakė, kad tie marškinėliai, kurie dabar bus atiteks jai, bus perpadovanoti krikšto tėčiui, tai tikrai nuostabiai bus nustebintas krikšto tėtis, o aš norėčiau paraginti jus nustebinti savo tėvą, savo krikšto tėvą ir tikrai pradžiuginti originalę stilingą dovaną iš špygataukuota.lt, kur tiesiog užsukit ir ten galėsite iš gausybės įdomių prekių išsirinkti būtent tas, kurios skirtos tėčio dienai. Tėvo dienos proga, nustebinkite tėtį dovaną, kuri turi charakterį. Špygataukuota.lt dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Užsukite į špygataukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba už jus.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
11: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
10: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
12: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
10: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
13: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

Galbūt šiuo metu klausot Radio Centrą darbe, tai dabar pat kviečiu skambinti numeriu 06-628-6288 ir galėsit laimėti labai skanių dovanų visam kolektyvui iš snackbox.lt.

0: Na dabar pats metas skanioms dovanoms iš snackbox.lt. Galiu atskleisti, kad tos skanios dovanos bus, na nebus, jau yra ledai. O į kokią įmonę tie ledai keliauja, mums papasakos Inga. Tai gerą dieną.
1: Labą dieną.
0: Nu tai prisipažinkit dabar, ar didelis jūsų kolektyvas?
1: Nu, 10 žmonių.
0: Opa, 10 žmonių. Ar visi yra smaližiai, ar yra tokių, kurie, na, aš sako, ne, dietos laikausi?
1: Nu, visi smaližiai.
0: O kuo užsiima jūsų įmonė?
1: Gaminam baldus.
0: Kokia mieste?
1: Vilkaviškį.
0: Bet čia labai tinka, žiūrėkit, jūs gaminat baldus, ar ne, vis tiek toks yra žmonių, kurie, aš kaip suprantu, ten jau fizinis aktyvus darbas ir atsigaivint ledais būtų visai neprošal, ar ne?
1: Taip.
0: Ar mėgsta kolektyvas jūs, pavyzdžiui, ledus?
1: Labai.
0: Ar jūs galite išduoti, kuris iš kolegų, kaip galvojate, suvalgys daugiausiai ledų?
1: Po lygiai dalysiu.
0: Neįvardinsit kažkokį ten, nežinau, kas Kazys, gal, pavyzdžiui, Vytautas koks nors, nėra tokio?
1: Nu, Virgis išvardysim.
0: Jo, Virgis visus apvalgys, ar ne?
1: Taip.
0: Tai gerai, linkėjimai Virgiui. Na, o snackbox.lt, kurie rūpinasi užkandžiais biure, jūsų komandai dovanoja net 36 vienintų ledų dėžę. Primenu, kad dovanos keliauja įmonės adresu, tai žiūrėkit, sakė 10 jūsų, tai dabar paskaičiavus reiškia visi po vieną gauna ir Virgiui lieka 26, aš kaip suprantu.
1: Taip, taip.
0: Gerai, linkėjimai jūsų kolektyvui, grįžkit prie darbų ir jau kai atkeliaus ledai, atsigaivinkit.
1: Ačiū.
0: Gerai, skanaus. Na va, iš ties skanios dovanos nukeliavo ir aš taip galvoju, dabar galbūt nėra pats toks karščiausias metas, bet vis tiek ateis vasara ar ne, pakils temperatūra ir kuo reikės atsigavinti, žinoma, kad ledais. O galėsite atsigyvinti ledais tiesiai iš Lietuvo, nekeliant kojos iš biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių kaušelyje, vaflinėme ragelyje arba ant pagaliuko. Jeigu reikia, jie pasirūpins ir šaldytuvu, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad gaiva visada būtų po ranka. Sužinokite daugiau ir užsisakykite snackbox.lt.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
1: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50. Kalmado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: garsiausi atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina

Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamų medžiagų, jų neutralizavimas vyks vietoje, praneša policija. Anot specialistų, šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl ar užminuotų vykdomos operacijos, ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevui vykdant intensyvias atsakomosias atakas Rusijos teritorijoje panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuo tarpu iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jo šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo raštu ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčiųjų skaičius yra itin didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimų skirtos lėšos, o tai yra 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Degalai šalyje toliau pinga, įsameo Vilina Žilvytė.
1: Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai eurą 92, o benzino eurą 80. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dyzelino šiandien buvo galima įsipilti už eurą 79, brangiausiai už 2 eurus 12. Benzino kainos svyravo nuo euro 68 iki euro 95. Tuo metu mažiausia dujų kaina šįryt 78 centai, didžiausia beveik 99. Priminsiu, Seimas praėjusią savaitę po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Liko dar keli balsavimai.
0: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą 16 Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimą ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos rytyse. Svarštų karalius Karlas 16 Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos rytyse. Vėliau prezidentas Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į pasieniečių padalinį Mickūnuose. Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, dieną 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 11, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Pirmadienis tęsiasi toliau ir čia pirmadieniškai darbščiai nusiteikęs toliau tęsiu žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, bei esu pasiryžęs toliau dalinti pinigus. Jau du klausytojai šiandien papildė savo kišenes, kadangi tai yra pirmadienis, pinigų tikrai turim, aš manau, kad ties čia dar nesustosim, tad jeigu liksi drauge ir išgirsite šios savaitės atlikėjos ping dainas, būtinai užsiregistruokit, nes ką gali žinoti, galbūt jums paskambinsiu ir papildysiu būtent jūsų kišenes.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas geriausiai atlieka futbolo čempionato himną? Panašu Shakira, nes jai tokia garbė patikėta jau trečią kartą. Dai Dai, tai pavadintas himnas, kurį Shakira įrašė su reperiu Burna Boy. Tiesa, Dai Dai yra ne tik daina, kūrinio uždarbis bus investuotas į vaikų išsilavinimą visame pasaulyje. Shakira taip pat savo honorarą skirs vaikučiams, tad etrija Dai Dai, oficialus pasaulio futbolo čempionato himnas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi?

0: alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šermiškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Sveiki! Aš Simas iš laidos Geras rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Tas jausmas, kai netikėtai, bet žinoma, lauktai sulaukia radio centro skambučio su žiniom, kad papilnėjo kišenė.
2: Savo kaip nerealiai, žinokit, nerealiai tikrai.
1: Štai toks Vilijos džiaugsmas, net nebejoju, kad džiaugtumėtės ir jūs. O jeigu norit sulaukti skambučio, čia reikia pagauti šios savaitės atlikėjos Pink dainas ir registruotis į žaidimą. Visa informacija rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone tarp vakar sudužusio drono nuolaužų rastas sprogmenų. Jie prieš maždaug pusvalandį sunaikinti įvykio vietoje, skelbia policija. Kiek anksčiau evakuotos dvi netoliese esančios sodybos, viena jų vos už 300 metrų nuo incidento vietos. Dėl vykdomo operacijų uždarytas kelias atkarpoje nuo Sudeikių iki Bikuškio. Nukritusio bepiločio nuolaužas vakar rado žolę pjovęs gyventojas. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Tarptautinė gimnastikos federacija leido Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžytis su šalių nacionalinėmis vėliavomis. Artimiausios šios sporto šakos pasaulinės varžybos vyks jau šio mėnesio pabaigoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien. 4 darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrėjai apskaičiavo, kad darbo valandų sumažinimas 1% per metus yra susijęs su nutukimo paplitimo sumažėjimu 0,16%. Vadinasi, sumažinus penktadaliu, šis rodiklis viršytų 3%. Tyrimo autorių manimų ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Anot tyrėjų, kai žmonės gyvena labiau subalansuotą gyvenimą, jie patiria mažiau streso, gali skirti daugiau dėmesio mitybai ir daugiau užsiimti fizinę veiklą. Tyrimo duomenimis Jungtinė karalystė pagal nutukimo lygį tarp tirtų šalių užėmė 9 vietą, nors pagal darbo valandų skaičių ji buvo tik 24 vietoje. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo. Jungtinės karalystės vyriausybė jau pareiškė, kad neplanuoja įvesti privalomos 4 dienų darbo savaitės, išlaikant viso darbo užmokestį, nors lankstesniems darbo susitarimams valdžios institucijos pritarė.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: išgirdo.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
2: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Bent jau man asmeniškai pirmas žodis šovės į galvą, jeigu kas paklaustų, sakyk žodį iš raidės L, sakyčiau Lietuva. Tačiau tokio klausimo nesulaukė mūsų ryto laidos, ryto dešimtukas dalyvė Jurgita.
1: Žuvis.
2: Linas. Linas.
1: Tautybė.
2: Latvis.
1: Transporto priemonė.
2: Lėktuvas.
1: Kūno dalis.
2: Liežuvis.
1: Profesija.
2: Lakūnas.
1: Šokis.
2: Olei, koks ten yra? Ne, nepakojus. Liutakojus,
1: sako ten, ne.
0: Ach, tas šokis užstrigo. Turbūt Jurgita nėra šokus lambados, aš taip galvoju. Na, bet čia žinot, man sėdint ir iš šalies klausant viskas atrodo paprasčiau. Kai dalyvauji, viskas atrodo iš galvos išgaruoja, bet būna, tikrai būna, kad žmonės atsako į 10 klausimų per pusę minutės iš tos pačios raidės ir laimi 100 eurų. Tuo įsitikinti galite rytais mūsų ryto laidoje Geras rytas nuo pusės 7. O iškart po ryto laidos nuo 10 jau rytoj su jumis vėl pasilabinsiu, o dabar atėjo metas jau atsisveikint. Išties smagiai nemažą dalį pirmadienio praleidau draugę su jumis, o dabar jau įprastas radio centro veiklas vykdys mano kolegė Vaida. Tad smagaus laiko būnant draugė su ja ir iki greit.

0: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritas dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, jos neutralizuotos vietoje. Anot specialistų šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, laikinai uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kyjevui vykdant intensyves atsakomasias atakas Rusijos teritorijoje, panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuomet iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kūnas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Rusijai smogus gyvenamajam kvartalui Ukrainos Dnipro mieste sužeista bent 18 civilių, tarp jų du vaikai. Be to viename iš pastatų vis dar vyksta nuolaužose įstrigusių žmonių gelbėjimo operacija. Tuo metu per rusų drono atako Odesoje sužeisti du žmonės, tarp jų 11 metais, dar du žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Kauniu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat įvesta greičio ribojimo, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl tikėtinų spūsčių. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusi apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Siekiant spręsti demografijos problemą, Suomijoje užsimota kurti valstybinę pažinčių platformą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ko Lietuvoje svarstoma rengti diskotekas gimstamumui didinti. Suomijos Centro partijos jaunimo organizacija paragino šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Ji, kaip teigiama, padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Dabar veikiančios platformos esą siekia pelno, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumus susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Tuo metu valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekinti platforma esą galėtų pasinaudoti tyrimais pagristomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą ir būti veiksmingesnė. Tai tikimasi padėtų mažinti vienišumą, gerinti gimstamumo rodiklius.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnėje. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių. Diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11, Vilniuje ir Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Po 15 valandos 3 minutės rodo studijos laikrodis ir tai metas man su jumis pasisveikinti, aš Vaida ir praleisiu su jumis šios dienos popietę. Aišku, jeigu nusiteikia praleisti šią popietę su radio centru. Iki pat 18 valandos etrie gali nuskambėti bet kuriuo metu Pink dainos, 2 arba 3 iš eilės. O kai jos skamba, jūs puikiai žinot, ką tai reiškia. Reiškia, reikia registruotis, nes galit laimėti pinigų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Labai tikiuosi, kad jums sekėsi geriau šį rytą susiorientuoti, kaip apsirengt, išeinant pro namų duris. Nes aš prašoviau absoliučiai 1000%, kažkodėl sugalvojau, kad reikia čia džiaugtis ir vaidint vasarą. Tai suknelė, plikos kojos ir viskas, nieko daugiau. Tai kaip gerai, kad kai nėra mėgstinio, yra kitų būdų sušilti. Nu, pavyzdžiui, šiltas arbatos podelis. Arba nuoširdus juokas dar puikiai šildo. Nu, pavyzdžiui, va toks.
2: Vau, kaip fainai, nesitikėjau. Žiūrėj, fainai.
3: Pagaliau.
2: Esame savo, kaip nerealiai, žinokit.
1: Progų džiaugtis, aš tikiu, kad šiandien dar turėsit visi apšiai ir gal kažkam nusišypsos ir progą pasidžiaugti laimėtais pinigais. O laimėjimai šią savaitę jūsų kišenės gali pildyti kas kart, kai skamba eteryje Pink dainos. Dvi arba trys iš eilės. Girdit, kad eteryje dainuoja Pink? Registruojatės. Numeris registracijai nesikeičia 0666286288, siūskit skaičių 3 ir šalia parašykit savo vardą. Va tiek ir užtenka. Tik yra kelios papildomos sąlygos, žaidime gali dalyvauti tik vyresni nei 18 metų asmenys. Ir dar viena labai svarbi sąlyga, jeigu išsiuntus žinutę, jums skambina iš radio centro, būtina atsiliepti, kad laimėtumėt pinigų. Tai labai tikiuosi, kad visas šitas sąlygų rinkinys eteryje šiandien dar išsipildys, o kas tikrai šią valandą įvyks jau labai greitai, tai tradicinis Paulinos trečios valandos top 3.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: žiemą. Tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk gobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
10: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
11: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: trečios valandos Top 3.
1: Baigėsi dar vienas jau 70-as Eurovizijos dainų konkursas. Su ne tiek daug skandalų, bet su daug smagių dainų ir akimirkų. Na, bet šiandien norisi padėkoti atstovui Lietuvai, Lionsika, už puikų pasirodymą ir 22 vietą Lietuvai. Didžiuojamės ir linkim didžiausios sėkmės karjeroje, juk Eurovizija tam duoda puikų startą. Etrija, Lionsika ir jo dainų top 3.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasakiau, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Priminsiu, vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas, šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie jau sunaikinti. Širvintų rajone oficialiai uždaryta Maišiakalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Teritorija bus galima naudoti visuomeninėms reikmėms, skelbia energetikos ministerija. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl etninių vengrų mažumos teisių. Šie pokalbiai tapo galimi Vengrijoje rinkimus laimėjus Pieteriui Madjerui. Siekdama kovoti su Rusijos įtaka, Ukraina 2017-aisiais priėmė įstatymą, pagal kurį nuo penktos klasės mokyklose mokoma tik ukrainiečių kalba. Tai papiktino rumunų, bulgarų ir vengrų mažumas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.

Įdomu būtų sužinot, ką dabar kiekvienas iš jūsų, kas mane girdit, matot pro langą, kokį vaizdą. Aš va matau fantastiškai gražiai žydinti kaštoną. Ir užmečiu akį, šiandien yra tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Tai tikrai žavi mane šitie kaštono žiedai, nes oro temperatūra kažkaip šiandien žavėtis nepavyksta. Nu, kaip ten bebuvę žavingo visiems pirmadienio, kuris jau persiritęs į antrą pusę.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Hola, hola!

0: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Moki Veži.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

Lietuvai paskandintas, išmirkytas toks pirmadienis ir tokią dieną norės tik kur nors jaukiai būti susisukus po kaldra arba įsisupus į kokį nors glėbį. Tai tą glėbį, tokį radio bangų glėbį galit perduoti kiekvienas savo brangiem žmonėm. Tiesiog atsiuntę balsutę mums į eterį. Ir tam yra net keli patogus būdai. Naudojatės WhatsApp arba Viberiu, siūskit savo balso pranešimą, balso žinutę, linkėjimų, tiesiog gražų žodį tam žmogui, kuris jums rūpi. Numeriu 06-628-6288. Jeigu klausot mūsų per programėlę Radijas LT, ten taip pat yra labai patogus būdas atsiųsti balso žinutę. Tai netaupykit tų šiltų

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebi rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
13: Brangus Rokai, sveikinu tave su gražiu 22 gimtadieniu. Linkiu tau laimės, džiaugsmo, meilės. Džiaukis gyvenimu, džiaukis kiekviena diena, tiesiog kiekviena akimirka. Labai labai tave myliu, apkabinu, bučiuoju. Tavo mama, Elena.
14: Radio Centro balsučių linija.
15: Daugiau rc.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotas turėjo sprogstamųjų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotas paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra, o šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savarštų ministras Robertas Kaunas teigia, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota jau per artimiausius porą mėnesių. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savaraštų karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės paramą būstų įsigyti norintys gauti žmonės jau rytoj galės teikti prašymus, išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunom šeimom, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito to dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
0: Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jis oficialiai pristatytas Vilniuje Mažvydų bibliotekoje. Pasak ekspertų, šis tyrimas padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Ir sporto naujienos. 5 metus tęsančios karo Ukrainoje Rusijos ir jos talkininkės Baltarusijos sportininkai grįžta vis daugiau tarptautinių varžybų. Šį kartą ir tarptautinė gimnastikos federacija panaikino draudimą sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžytis su savo vėliavomis ir himnais. Sprendimas liečia bent 5 disciplinas – meninę, ritminę gimnastiką, šuolius ant batuto, sportinę akrobatiką ir aerobinę gimnastiką. Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl bronzos medalių. Pirmose rungtynėse Lietuvos Varsa svečiuose įtikinamai 36-30 nugalėjo Vilnių ir serijoje iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės vyks šeštadienį Alytuje. Priminsiu, trečiadienį prasidės ir kova dėl aukso, kurioje iki 3 pergalių žais čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir Vilniaus Šviesa. Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks surasti jam tinkamą pamainą, skelbia Jungtinių Valstijų spauda. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamojo etape, klubas atliks nemažai permainų ir viena jų esą gali tapti 34 teniškis. Valančiūnas už Atlanto sužaidė 14 sezoną, bet pastaruoju metu kalbėta apie jo galimą sugrįžimą į Europą, o gegužės pradžioje būtų kalbų, kad aukštaūgių domisi ir Kauno Žalgiris.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
0: po tokios išsamios dozės informacijos. Dar šiek tiek aktualios ir svarbios informacijos, kad šią savaitę žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Savaitės atlikėja jums visiems puikiai pažįstama Pink. Mėgstam didžiuotis jos lietuviškom šaknim. O šią savaitę visi radio centro klausytojai ją dar labiau mėgsta, nes kai skamba jos dainos, galit laimėti pinigų. Skamba 2 iš eilės, galit į kišenį įsidėti 100, jeigu skamba 3 iš eilės, visus 500. Žaidimas tęsis iki pat 18 valandos, tai būkit budrus.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kada paskutinį kartą buvot pasimatyme? Į pasimatymus reikia eiti, specialistai sako, labai sveika pasimatymai net ir toms poroms, kurios daugybę metų gyvena drauge. O šį kartą ir paskaičiuosiu pasimatymų kainą. Aišku, labai priklauso nuo to, kur tas pasimatymas, su kuo, kaip leidžiamas. Bet amerikiečiai paskaičiavo, kad vidutinė pasimatymo kaina Jungtinės Amerikos valstijose dabar išaugusi iki $189. Nemažai. Ir dėl augančių išlaidų per pasimatymus, amerikiečiai vis dažniau susimasto, ar meilės paieškos vertos tokių išlaidų. Maždaug pusė apklaustų amerikiečių mano, kad finansiškai neapsimoka vaikščioti pasimatymus. Taigi statistiškai pasimatymo organizuojama mažiau ir amerikiečiai atidžiau renkasi, į kurį pasimatymą eit, o kuris nevertas ir dėmesio ir išlaidų. Šiaip būtų įdomu sužinot statistiką, kiek radio centro klausytojų laimėjusių pinigų čia pas mus. Tuos laimėjimus išleido pasimatymams.

0: replika. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
8: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kärcher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūsgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: primenu, kad čia Radio Centro eteryje gali nuskambėti tavo balsas. Linkėjimas mielam žmogui, nuoširdus ačiū už kokią nors netikėtą paslaugą. Sveikinimai, bet kokią progą, nes tų progų iš tikrųjų nutinka kasdien pačių įvairiausių. Tai jeigu turi tų šiltų žodžių, kuriuos nori kam nors pasiųsti, nesikuklink ir siųsk jau dabar balso žinutę numeriu 06-628-6288 WhatsApp arba Viberiu. O jeigu klausai Radio Centro per programėlę Radijas LT, ten taip pat yra funkcija patogiai įrašyti balso pranešimą. O aš noriu linkėjimų perduot Karoliui, kuris šį rytą išbandė žaidimo duok 5, kaip jam sekėsi.
1: Monika, kaip jinai ten? Justė?
2: Ne. Nelietuviška raidė yra jos pavadinime.
1: Nelietuviška?
2: Jo.
1: Eina savo.
2: Nu, grįši trečią kartą, aš matau jo. Gerai, laikas kaip ir ištiksėjo.
0: Šitos atlikėjos sceninis vardas Vika ir Karolis dabar jau ją tikrai visą gyvenimą prisimins. O jeigu nori pabandyti užimt Karolio vietą, įsijung Radio Centrą apie 8:30.

Čia Radijas LT žinio trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone sėkmingai sunaikinti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Juos aptiko tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Sprogstamasias medžiagas nuspręsta neutralizuoti vietoje, nes kitaip kiltų pavojus aplinkiniams. Tyrimas tęsiasi. Kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Ką čia slėpti? Pati maloniausia darbo dalis yra skambinti žmonėm ir sakyt, kad žiūrėk, labas, dovanoju tau pinigų. Tai su tokia žinia aš dabar ir skambinu. Vienam tų, kas užsiregistravot žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt, kai skambėjo dvi ping dainos, tai visai neseniai čia eterį ir nutiko. Dabar esminė sąlyga, kad žmogus, kuriam skambino, atsilieptų.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar aš su Laura kalbu?
2: Taip, klausau.
1: Laura, ar šiandien kas nors jūs pradžiugino?
2: Ne dar.
1: Vajetus, kaip smagu man būtų pirmai. Laura, čia Vaida iš Radio Centro skambina. Aš skambinu pasakyti, kad jums 100 eurų duodu dovanų.
2: Nu, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
1: Aš tikiu, kad nieks dar nenusiminė. Kažkaip, kaip čia taip yra, žiūrėkit, mes jau beveik metus skambinėjom žmonėm ir pranešam, kad laimėjo pinigų. Nei vienas nesakė, ai, nereikia. Šiaip tai, žinokit, nieko gero iš tų pinigų. Laura, šimtinė gal ir nėra kalnas pinigų, bet šitą nuveikti galima. Turit kažkokią
2: galima,
1: idėją?
2: Tikrai. Na, nežinau, manau, kad kažką tai gal kokią pramogą su dukra.
1: Oi, kaip smagu, kiek metų dukrai.
2: 14.
1: Oi, tai jau toks amžius, kai jau labai reikia to laiko su mama, taip, ne, dviese?
2: Taip, tikrai
1: kažką
2: reikia.
1: Mergaitiškai. O šiekit, matėt filmą tą naują, Velnės dėvi Prada?
2: Ne, kaip tik planuoju nueiti.
1: Nu, tai čia net ne 100, čia gerokai mažiau. Žiūrėkit, dalį biudžeto gali tam paukoti, sako, žiūri,
2: galime
1: geras dar pati nemačiau.
2: Galime šitam panaudoti. Mhm.
1: Nu, tai linkėjimai dukrai, linkėjimai dar kartą Laura ir nuo viso radio centro, nes labai smagu, kad dalyvaujat, žaidžiat, nepatingit išsiųstos žinutės ir faina buvo tokiu būdu atsidėkoti už tai, kad esat kartu.
2: Taip. Laura. Ačiū jums labai, tikrai nudžiuginat.
1: O jeigu negali laukti, kada gynus iš viso sėkmė ir laimėsi pinigų, nes pinigų reikia čia ir dabar, yra puikus sprendimas. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmėjai 200, gražini 200, pasiėmėjai 1000, gražini 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
6: Visur ir visada.
4: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: patiko.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti, čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Nuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą įvairiuose regionuose sužaloto žmonių apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė ir energetinė infrastruktūra. Be kitų bent 14 civilių sužeista per Rusijos smūgį gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste, taip pat bent 2 žmonės sužeista Odesoje, dar 2 Zaporižios srityje. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčių skaičius yra didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimo informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, 2 ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusio apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Ieškant Vytauto palaikų, tyrimai taip pat leistų geriau pažinti katedros istoriją, nuo seniausių mūrų ir požymių iki palaidojimų ir meno paveldo. Siekiant atkreipti dėmesį jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje ateinantį šeštadienį vyks Laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Visgi, pasak tyrimų, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, šį šeštadienį, gegužė 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks Laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
2: Orus remia tik Urila Valtė. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių. Dieną bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Po 17 valandos 3 minutės ir tai reiškia, kad dar visą valandą radio centro eteryje žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. O šiandien, taip apžvelgiant statistiką, ji visai dailiai atrodo, nes jau šimtinę 10 valandą ryto įsidėjo į savo kišenę Remigijus, ugniai kišenę 100 papildėm apie vidurdienį ir praėjusią valandą visai neseniai į kišenę 100 eurų įdėjau ir Laurai. Kad kuo daugiau kišenių užpildytume pinigais, yra vos kelios sąlygos, tai yra eteryje pagaut 2 arba 3 iš eilės savaitės atlikėjos, tai yra Pink dainas, ir kai jos skamba registruotis, o kai jau mes skambinam, aišku, pakelt ragelį.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Dar vieną pasiūlymą traukiu jums iš kišenės. Puikų, beje, pasiūlymą visiems tiems, kas nori jaustis geriau. Jau kaip ir akivaizdu, kad turiu dovanų. O tam, kad laimėtume dovanas, reikėtų jums atidžiai klausytis, kur keliausim su radio centro laiko mašina. Įsiminkit metus, nes po maždaug 4 minučių grįšiu į eterį paklaust, kelintus metus aplankim.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Etrija laiko mašina ir prisiminimai iš kadaise radio centre gyvavusio reitingo LT Top 20. Visus 14 metų tai buvo svarbus ir rimtas reikalas, o to po geriausiai už metų nuopilnus buvo apdovanojami statulėlėmis. Šį kartą dėmesį skirsime dainoms, užėmusiams aukščiausios pozicijas 2005-21 metų savaitę. Trečioje vietoje Inkulto su Jurgiu Didžiuliu prieš akį. Prisiminkim dainą Boogaloo. Iš pirmos į antrą vietą krito Manko su daina Vaikystė.

0: laiko mašina.
1: Kaip nuostabu yra suprast, kad šitos dainos aš moku kiekvieną žodį. Ar jūs atsimenat, kelintus metus aplankėt, jeigu atsimenat, skambinkit jau dabar 0662-86-88. Ir žaidimą pristato bioguto.lt, tai reiškia, turėsim dovanų labai sveikam gyvenimui. Lietuviški maisto papildai lydintis geresnės savijautos link. Įspėjame, kad puiki savijauta kelia priklausomybę. Bioguto jums paruošia dovanų magnio malatą, tai maisto papildas, padedantis sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Norinčių, matau, išsirikiavo labai tokia solidi eilė. Tai atleiskit visi kiti, bet teko vienam iš jūsų pakelt ragelį. Labas, kuo vardu?
2: Labą dieną, Jurgita.
1: Jurgita, jūs kuo nors papildot savo organizmą be to, kad tiesiog valgot ir gerit?
2: Kartais, kaip prisimenu, taip.
1: Tai aš labai tikiuosi, kad pavyks prisiminti šitą magnio malatą ir papasakosiu netrukus

0: kuriai amžiaus kategorijai, kaip sakant, priklausot, kuri atsimenat visą dainos tekstą, nors neaišku, iš kur traukiat jūs iš galvos.
1: Tikrai taip, nes dabar esu automobilyje, važiuoju ir dainuoju, žinokit, su visom intonacijom ir taip juokinga pačiai.
0: Ir neįtikėtina, nu tikrai daug metų praėjo, ne, 20 metų, šakės, jau kažkaip ten galvoj įsimarinuoja, atrodo mes elementarių dalykų neprisiminam ten kokiu nors pinkodų, o dainą visą galim išbert, negirdėjusios 20 metų, nuostabu, atmintim tikrai nesiskundžiam, tai gerai, kad nenu atminties ten tie vitaminai, neatminčiai padeda, o kitiem visiem dalykam. Ačiū labai jums, dėkui už skambutį, Jurgita, geros dienos, iki.
1: Ačiū.
0: Nu, žadėjau, kad papasakosiu, kokį gėrį aš čia Jurgitai padovanojau, tai būna tikrai daug kas jaučiamės taip, kad tik pietų suvalgai ir jau atrodo akis merkiasi, nu, dar tikrai nelaikas miegot, bet jau norėtųsi kur nors prigult. Tai kai trūksta energijos, kai dirglumas ima viršų, net paprasti darbai atrodo sunkus, kūnas gali tiesiog prašyti magnio. Bioguto magnio malatas, tai švelni, bet veiksminga magnio forma, kuri padeda sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau bioguto.lt. Aišku, neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas ir labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui.

0: o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Buba, kas ta kava supa?
8: Upa kava supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Man reikia naujo telefono.
13: Mes turim telefoną namie.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Kalbame čia su kolegom redakcijoje, kad vis tik mes lietuviai esam santūrų žmonės. Ir tas mūsų džiaugsmas irgi kartais būna santūrus, bet kokiu atveju visi, kam pasiseka sulaukti skambučio, žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. O svarbiausia žinios, kad laimėjo pinigų arba 100 arba visus 500 eurų. Nu faktas, kad visi džiaugiasi. Nu nei vieno dar nebuvo, kuris nusimintų, sakytų, nei man čia reiktų pinigų, nei čia ką. Kaip ten sakoma, gal už pinigus laimės ir nenusipirksi, bet pradžiugint save tikrai galim surasti daugybę būdų. Štai pavyzdžiui, Lauros, kuriai pasisekė laimėti 100 eurų praėjusią valandą, planas toks.
2: Žinau, manau, kad kažką tai gal kokią pramogą su dukra.
1: O štai ką su pinigai žada daryti šį rytą, juos laimėjęs Remigijus.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę.
4: Kokių reikalų sostinėje turėsit?
3: Šaltibarščių ėjimas.
1: Pagalvokit ir jūs, kur dėtumėt laimėjimą, nes jeigu žaisit, jeigu registruositės, išgirdę savaitės atlikėjos dainas, tikrai gali būti, kad jums paskambinsim. O jeigu paskambinsim, tikrai paklausim, ką darysit su laimėtais pinigais.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Toj!

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės pranešta, kad Bužinsko namuose, automobiliai ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka iki teisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olympiakos. Žiniasklaidos duomenimis favoritės statusą turi Olympiakos. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratesti dar 1 metams. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos. Radio centras skamba gerai. Radio centras.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio Anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
10: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

Būna tokių dienų, kai būna taip karšta, kai atrodo limpa visas kūnas ir nenoriu prie nieko liestis, bet šiandien, nu, anaip tol netokia diena. Diena, kai žvarboka, turbūt vėsiau nei norėtųsi, šlapiau nei norėtųsi ir kaip tik norisi apsikabint, įsikuist kur nors, prisiglaust prie ko nors, paglostit ką nors. O paglostit galima ir gerų žodžių, šiltų linkėjimų. Tikrai juk yra aplinkui brangių žmonių, kuriems norit vieną kitą šiltą žodį pasakyt. Tiesiog perduot, kad myliu, pasilgau, ko nors faino jaukaus palinkėt. Tai tam yra balsučių linija radio centro eteryje, į kurią siūst savo gražiausius, šilčiausius, nuoširdžiausius žodžius gali tu WhatsApp arba Viberiu. Mūsų numeris 06-628-6288. Ir va dabar tam yra puikus metas. Nes geriausia dalykai, man atrodo, įvyksta be progos. Beje, balsutę lygiai taip pat patogiai galite siūsti ir per programėlę.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Hola, hola!

0: Meksika. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Išankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turbūt skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas ir kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Tuo metu Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotės turėjo sprogstamųjų medžiagų nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamoje bylą kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Agresyviai reagavęs asmuo teisimas dėl disponavimo didelių kiekių psichotropinių medžiagų ir jų pristatymų į Marijampolės kalėjimą. Vyras anksčiau jau teistas bent 9 kartus. Žmonės šio incidento metu nenukentėjo, tačiau teismo atstovai pažymė, jog įvykis dar kartą parodė nepakankamai užtikrinamą saugumą teismuose ir realų pavojų kylantį teisėjams ir kitiems darbuotojams. Teisėjų taryba prašo investuoti į saugumą teismuose. Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Pasak ekspertų, jis padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Automagistralėje Vilnius, Kaunas, Klaipėda ties Kauno prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Klaipėdoje įsibėgėja nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezonui programa. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Įdarbinti jaunuolius nuo 14 iki 18 metų kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Jų registracija dar tęsiasi iki birželio vidurio, rašo Vakarų ekspresas. Pasak savivaldybės, programa kasmet pasipildo naujais darbdaviais, bet yra ir tokių, kurie dalyvauja kasmet nuo 2022. Nepilnamečiams šiemet siūloma dirbti pagalbiniais virtuvės darbuotojais, viešbučių tvarkytojais, ledų pardavėjais, automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais ir kontrolieriais. Pagal šią programą savivaldybė už įdarbintą nepilnametį padengia pusę jaunuolio minimalios algos. Kompensacijos skiriamos už Liepą ir Rugpjūtį.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių. Dieną bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.
3: 3 minutės po 18 valandos, tai reiškia šiandien žaidimui 3 išėlės su smspinigai.lt mes jau spaudžiam pauzę iki rytojaus, o ryt nuo 10 pratęsim. Jeigu apie šitą žaidimą nieko nenutuokėt, nieko nežinot, nieko negirdėjot, tai dabar pats metas apsilankyti rc.lt ir pasiskaitinėti, nes tai yra žaidimas, kuriame galit laimėti pinigų, pačių tikriausių, kuriuos leisit, kur norėsit ir kaip norėsit ir net kada norėsit. O kas toliau čia radio centre? Šią valandą Paulina pristatys naują kūrinį, kurį verta išgirsti ne tik futbolo fanams, bet jiems ypatingai. O dabar prieš akis grojaraštyje matau du nenaujus, bet puikius gabalus. Diplo su Ellie Goulding, Close to Me ir po jo vienas pastaruoju metu mano mylimiausių Tame Impala ir Jenny Dracula. Radio centras. Even though we both know we're liars and we start each other

0: Iš kažkur trauktas, bet visiems puikiai žinomas toks posakis rytas už vakarą protingesnis. Tai turbūt todėl žaidimas ryto dešimtukas vyksta rytais, nes proto šitam žaidime reikia. Reikia ir greičio, reikia sumanumo, reikia ir originalumo. Žaidimo esmė taip labai trumpai, tai yra per pusę minutės atsakyti 10 klausimų ir visi atsakymai turi būti iš vienos raidės. Kartais klausytojai gliaudo tos klausimus kaip voverės riešutus, bet kartais nebūna taip paprasta.
1: Žuvis.
2: Linas.
1: Tautybė.
2: Latvis.
1: Transporto priemonė.
2: Lėktuvas.
1: Kūno dalis.
2: Liežuvis.
1: Profesija.
2: Lakūnas.
1: Šokis.
2: Koks ten yra? Lutakojus.
1: Lutakojus, sako ten, ne?
0: Toks Jurgitos buvo šį rytą pasirodymas, jeigu nori išbandyti šitą žaidimą ne tik sofos lygoje, bet ir gyvai. Įsijung gerą rytą, jau rytoj. Registracija į žaidimą skirbama maždaug pusę.

0: Sumoki veži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. O plieninės durys Talprodukt 139 €. Moki veži.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
5: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 €. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
4: – smspinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 € metams nemokamai.

Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandyk.

Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas geriausiai atlieka futbolo čempionato himną? Panašu Shakira, nes jai tokia garbė patikėta jau trečią kartą. Dai Dai, tai pavadintas himnas, kurį Shakira įrašė su reperiu Burna Boy. Tiesa, Dai Dai yra ne tik daina, kūrinio uždarbis bus investuotas į vaikų išsilavinimą visame pasaulyje. Shakira taip pat savo honorarą skirs vaikučiams, tad etrija Dai Dai, oficialus pasaulio futbolo čempionato himnas.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Utenos rajone nukritus sprogmenų turinčiam dronui, institucijos žada tobulinti iš ankstinio perspėjimo sistemą. Šie klausimai trečiadienį bus aptariami Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Kitą savaitę rinksis valstybės gynimo taryba. Kaip skelbta, vakar vakarą Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsia tyrimą. Oficialiai baigtas gripo sezonas. Visuomenės sveikatos centro duomenimis šiemet sergamumas buvo mažesnis, bet mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną – 86. COVID-as šį sezoną nusinešė 47 gyvybės. Pažymima, kad didesnį registruotų mirčių skaičių galima sieti su geresne diagnostika. Balandį Lietuvoje įregistruota 18 400 naudotų lengvųjų automobilių, penktadaliu arba 3 300 daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo regitros duomenys. Rinkos ekspertai sako netmetantys, kad atsinaujinti mašinas nusprendė pinigus iš antros pensijų pakopos atsiėmė žmonės. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.

Gal ryt tau artimas brangus žmogus švenčia, nu, pavyzdžiui, gimimo dieną arba turi kokią nors kitą ypatingą progą. Tai jau dabar šį vakarą galiu avansu pasirūpinti sveikinimo, įrašyti ir atsiųsti savo balso žinutę sveikinimo numeriu 06-628-6288, WhatsApp arba Viberiu, arba dar paprašiau per programėlę Radijas LT. Ir rytoj tas sveikinimas būtinai nuskambės eteryje. O tokie šį vakarą gali būti tau smagus namų darbų.

0: Afrika. Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
5: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras Rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio Centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Pasaulis toks beprotiškas ir tokie keisti dalykai jame vyksta, kad šita rubrika turbūt niekada nepristiks turinio. Ir kelkimės mes šį kartą į Kiniją, kurioje daug kas mus gali stebinti vien dėl kultūrinių skirtumų, bet tai, ką papasakosiu, nu, turbūt yra šiek tiek plačiau nei tik kultūriniai skirtumai. Kinijoje dėl naujų grožio standartų žmonės ryštasi ekstremalioms procedūroms ir naujausia grožio tendencija – aukšta kaukolė. Kam? Kodėl? Labai sunku suprasti, bet nu vat pas mus čionai dabar tokia mada. Ir dėl tokios mados žmonės ryštasi beprotiškiams dalykams. Po galvos oda švirkščiami dideli kiekiai hialurono rūgšties ir net atliekamos sudėtingos pavojingos suprantama chirurginės procedūros, kad būtų pakeista galvos forma. Kokia ta forma graži, kaip čia suprast, kada jau čia gražu? Na tai anot to grožio standarto, jeigu atstumas tarp plaukų linijos ir kaukolės viršaus yra didesnis nei atstumas tarp antakių ir plaukų linijos, nu tai čia jau yra laikoma, kad gražu. Jeigu ne, tai jau suprask, reikia kažką daryti. Bet šiaip tikrai galiu garantuoti, kad daug labiau nei aukšta kakta, žmonės puošia gausus kiekis smegenų vingių. Tai gražaus jums likusio pirmadienio vakaro, su šia žinia ir atsisveikinu. Tiesa, grįšiu į eterį ir rytoj, dar leisim Simonai pakeliaut. Vėl tarsiu jums labas nuo 15 valandos, būkit su radio centru. Ačiū, kad klausėte.

0: O, baigėsi automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Utenos rajone neutralizuotai čia vakar rasto drono sprogmenys, tai kad bepilotis turėjo sprogstamųjų medžiagų nustatė aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Iš ankstinio perspėjimo sistemos dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. O Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie dronus įskrendančius į šalies oro erdvę. Anot jo geriau suklysti, bet būti įspėtiems apie galimą grėsmę ir pasisaugoti. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savo ruožtu karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės parama būstų įsigyti, norintys gauti žmonės rytoj galės teikti prašymus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunom šeimom, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
0: Prasideda šių metų Lietuvos medžio rinkimai. Jų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Teikti siūlymus galima iki birželio vidurio. Tuomet iš kandidatų ekspertų komisija atrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Jame sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Balsuoti bus galima internetu. Priminsiu, šiemet Europos medžio išrinktas Skuodo rajone augantis Laukių ąžuolas. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras Rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Kaip skelbta vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsė tyrimą. Kol kas spėjama, kad tai ukrainietiškas dronas, paklaidintas Rusijos antidroninių sistemų. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės skelbta, kad Bužinsko namuose, automobilyje ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šį ryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priėmimo sistemoje spis.lt arba savivaldybėje nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimai skirtos lėšos, tai yra 5 600 000 €. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiako, skelbė žiniasklaida. Favoritės statusą esą turi Olimpiakos ekipa. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratęsti dar 1 metams. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.